I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift.

0: underhåller Sverige.
1: Riks FM.
2: Svanen, den dom, game, den dom.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och fackförbundet Transport.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksmorgonso är det här. Nyhetslotta heter jag, som är en av oss i gänget som har dragit på sig en förkylning. Det är lite så när man jobbar tätt ihop i en studio. Faller en, faller alla. Och här var det min tur. Idag så kan jag berätta att det är den 6 oktober. Det är Jennifer och Jenny som har namnsdag idag. Och sen är det nudeldagen. Så att, vet du inte vad du ska äta idag? Ta nudlar. Kan man variera på många sätt. Carolina Gynning fyller 48 idag. Och det gör också Britt Ekland. Vår egen bondbrud i Hollywood. Hon fyller 86 år idag. Och sen fortsätter Nobelveckan. Igår var det medicinpriset som delades ut. Idag är det fysik som står på tapeten. Och det är runt lunchtid vi brukar få veta vem som vinner det här. Nytt avsnitt ikväll också av Din flock på SVT. Hjärnforskaren Anders Hansen är det ju som har det här programmet om hur vi människor fungerar. Klockan 8 är det. Och det är också Elitstyrkans hemlighet ikväll. Också klockan 8 då, fast på TV4. Närmast här nu får du Sanna Nilsson.

Riksmorgonsåret här, där vi ska få ta del av vår underbara morgonsåkompis Carina Berg. Hon var ju här igår och då pratade vi om det här med skärmtid. Är det verkligen så dåligt med skärmtid innan man ska sova? De har ju sagt det, men det verkar som att vi har fått det där lite om bakfoten. Du ska få ta del av det här om en stund. Det ska också bli musik från Olivia Rodrigo och så blir det också Ed Sheeran.

0: Riksmorgonso, där vi igår hade äran att ha vår morgonsokompis Carina Berg här. Och då blev det en del prat om allt möjligt, men bland annat skärmtid.
1: Alexander, vår producent.
2: Ja.
1: Kan vi prata lite grann om det här klippet som sprids? Vi får ju hela tiden höra hur farligt det är med mobil i sovrummet.
3: Ja, det är det här ultravioletta och blåa ljuset och sånt där, som man inte kan sova.
1: Ja, en och en halv timme innan man går och lägger sig så ska man ju lägga mobilen åt sidan, va?
3: Ja, precis. Mm. Och många säger att man inte ens ska ha mobilen i sovrummet och sådär.
1: Nej, exakt.
3: Men så kollade jag på Fråga Lund i helgen.
1: Mm.
0: Ja, jag såg det också.
3: Ah, och då är det en läkare där, Henrik Widegren.
1: Ja, han är bra.
3: Ja,
0: han tar det med ro.
1: Får jag kolla med Carina här, var han med i helgen? Henrik Widegren.
4: Jag kan inte säga några
1: Ja.
3: Ja, men han berättar hur det egentligen ligger till då.
1: Mm, vi har ett klipp här.
3: Ja.
5: Att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. Alltså. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
1: Ja.
5: Är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsäger dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
1: Ja.
5: Är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsäger

0: fler studier kanske. Ja.
1: Men minns säger... ni när hårdrock var farligt?
0: Ja, det är lite samma grej.
1: Eller det minns ju inte de flesta här, men Roger, jag tittar på dig.
0: Ja, ja, jo gud
1: jo.
0: Ja.
1: För att när vi växte upp så var det alltså, då debatterade man hårdrock i tv, huruvida det skulle skada en hel generation.
0: Och det kan vi tacka Sivert Öholm för.
1: Exakt.
0: Gammal programledare.
1: Sivert Öholm brann för frågan.
0: Ja, det gjorde han.
1: Och man misstänkte ju då att hårdrock skulle dräpa oss. Ja. Liksom, att det finns ingen framtid om vi låter våra ungdomar lyssna på hårdrock.
0: Nej, det var livsfarligt motorsågsmassaken.
1: Exakt, men och nu känns det lite som att det här, den här frågan är där.
0: Men det här har ju dominerat flera valrörelser.
1: Ja.
0: Det här med mobiltelefoner i skolan och mobiltelefoner i sovrummet. Och...
1: Men en sak är väl skärmen och en sak är väl innehållet, tänker jag.
0: Ja, jo, det
1: måste
0: sant.
1: Vi väl ändå skilja på.
0: Fabian?
2: Ja, men det är ju en konstant dopaminkick om du sitter och scrollar. Det är väl den som håller dig vaken i så fall.
0: Det är själva dopaminkicken.
2: Ja, alltså jag tror
1: att
2: det.
1: Man kan sluta.
0: Ja. Men om jag går in på i appar som inte ger mig någon dopaminkick.
3: Tråkiga appar.
0: Tråkiga appar.
1: Vadå, Aimo Park?
0: Ja, du, det är riktigt tråkiga. Alltså, det ska de ha.
1: Alltså jag menar, den gör ju jobbet när man väl står på parkeringsplatsen. Men att ligga och scrolla på Aimo Park innan du ska somna lär vara bra.
0: Men du, den ska jag testa ikväll, för jag har kört Kivra ett tag.
1: Ja, men det kan vara superstressigt med massa grejer man
0: I mitt fall kan det vara jävligt stressande faktiskt. Fabian, du hade också ett litet klipp med dig idag. Det handlar om Glenn Strömberg.
2: Ja, denna,
0: denna
2: fantastiska göteborgare. Det känns som att man inte tar honom riktigt på allvar.
0: Nej.
2: Ni minns väl också att han är ett gammalt fotbollsproffs. Alltså han har ju varit en internationell superstjärna.
0: Och nu säljer han olivolja och sånt.
2: Ja, ja, men det får man också göra, Roger. Man kan ha två parallella liksom, personer.
0: Mm.
2: Han spelade ju bland annat i Atalanta. Mm. En jättestor klubb i Serie A i Italien. Så han talar ju alltså flytande italienska. Det tror man ju inte heller om honom.
3: Nej.
2: Och häromdagen la han upp ett litet klipp på Instagram där han pratar italienska. Alltså flawless.
0: Aha.
2: Men han är nog den enda personen i hela på jorden som pratar italienska med göteborgsk dialekt.
1: Oh, yes!
0: Ja då, vi har ett klipp på det också.
4: Ciao tutti. Vedete? Con la terza maglia. Per me è stupenda. Cosa ne dite voi? È un po' del retro, moderno. Ma a me piace, mi piace un casino. E poi, mister, dietro. Vabbè, non per la partita domenica con Venezia, perché questo useremo fuori casa, giusto? La maglia sudata sempre. Ovunque.
0: Sempre. Oh, vilken god gubbe han är.
1: Retro, moderno.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag. Och inkorgen håller på att explodera varje gång vi pratar gravid cravings. Det är en sån här rolig grej att komma tillbaka till, för det verkar ju som att man kan bli sugen på allt mellan himmel och jord. Vi ska få höra hur det lät igår när vi pratade gravid cravings här i programmet. Och så ska vi få musik också. Senaste från Klara Hammarström har jag på gång, bland annat.
1: Middagar från HelloFresh.

0: God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo, där vi hade vår morgonsåkompis Carina Berg här igår morse, och då pratade vi om gravid cravings.
1: Jag får inte ihop det här. Hur har liksom evolutionen tänkt här? Varför blir gravida kvinnor sugna på konstiga saker?
0: Ja, men det måste ju vara för att vi inte ska äta någonting farligt när vi är gravida.
1: Alltså
0: att
1: murbruk.
0: Ja, men alltså någonting som kan uppfattas som giftigt eller som är för beskt eller liknande. Så att det blir så där, vi äter bara saker som ska vara supersäkra. Allt annat ska lukta och smaka äckligt.
1: Fast jag menar, när du får en craving, det är väl inte ofarligt? Nej. Att dricka bensin, det är det jag menar.
0: Ja, det
1: fyller liksom ingen funktion.
2: Nej, det är väldigt, väldigt märkligt. Men jag tycker, ofta kan man ju ändå hitta så här, ja men du har brist på det här.
1: Ja.
2: Alltså så här, jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Nej, men typ. Nej. Men när jag blev gravid, då var det så här, jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag. Så att det liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
0: Vill du det?
2: Alltså jag var så sugen. Jag ville varenda gång jag var hemma hos någon som hade tulpaner, ville jag liksom bara dra upp de där jävlarna och bara tugga på dem.
0: Men det kan man ju ha i sallad.
2: Jo, men det var skälken jag ville åt.
1: Det var skälken.
2: Den tror jag är giftig. Alltså du vet, det är så dumt.
1: Det var tur att du inte åt den. Som sagt, gravid cravings. Det går bra att ringa oss. 90-212 numret. Vi kollar med Alice i Herrljunga. Hallå.
3: Hej.
1: Hej Alice. Vad var du sugen på då?
3: Du, jag var jättesugen på Ajax.
1: Ajax är en öringsmedel.
3: Ja, jag ville köpa massa olika Ajax, sniffa på dem, jag ville dricka dem, men jag gjorde inte det.
2: Nej, någonting tog emot.
3: Ja, det gjorde det.
1: Ja, det är bra att du hade den gränsdragningen ändå.
2: Men vad roligt, så du höll bara på att sniffa på dem som att du liksom var en parfymör där hemma.
3: Ja, jag gick runt och städa som en galning hemma bara för att känna lukten.
1: Jag ser faktiskt att det är fler gravida kvinnor som har gått igång på rengöringsmedel.
2: Är det
3: så? Ja, det är lite
1: bland våra kommentarer på Instagram. Tack så mycket Alice.
2: Tack,
3: tack.
1: Hej då. Ska vi kolla med Linn också? Linn i Karlstad, hallå.
4: Hej.
1: Hej Linn.
2: Hey,
1: dela med dig av din gravid craving.
4: Jag blev väldigt sugen på salt hockeypulver när jag var gravid med barn nummer 2, och jag förstod inte varför, så det var det enda jag ville äta.
2: Det är ju hela kostcirkeln.
4: Det kändes nästan som det. Det var på den volymen att jag stod och grät en kväll i köket för att det var slut på hockeypulver.
1: Stackars Linn. Tack för att du delade med dig.
4: Ja, tack. Hej.
1: Och jag kan säga att det kommer en del konstigt på Riksmorgonsos Instagram. Här har vi Bea Malm. Hon blev sugen på diskmedelstabletter.
2: Nej.
1: Nu ska vi se. Här har vi också Lissi Nilsson, första barnet, pojke född 2003. Min största craving, det var att doppa chokladbiskvier i brunkål på burk.
2: Nej, men god,
1: det var märkligt.
0: Brunkål.
2: Vad speciellt.
1: Och sen har vi Camilla Lindberg. Hon kunde vakna 03:00, ställa mig i köket, halsa en iskall alkoholfri öl. Sen gick jag och la mig igen.
2: Det hade Gynning också. Gynning hade också alkoholfri öl.
1: Och sen har vi Margit. Margit, hon knaprade på kolbitar från kakelugnen.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, idag i Roger, Laila och Riks morgonsos så är det mycket som ska hinnas med. Vi ska slå insamlingsrekord i vår Rosa bandet-insamling. Vi kommer hålla en swishmob i klockan 9. Vi ska också spela en låt bakom chefens rygg här om en liten stund. Och dessutom idag så kommer vi också att fortsätta tävla ut att någon ska få åka till München och se Olivia Rodrigo. Så här går tävlingen till.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa av dem. München.
1: Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks-FM VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Ja, då var vi tillbaka. Välkommen att följa med oss. Vi ska få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En ung man dog och ett tiotal personer skadades i olyckan. Den ska nu utredas av polis för att ta reda på om något brottsligt skett. Och Sveriges fotbollsherrar tog igår kväll sin tredje raka seger i Nations League när Rumänien stod för motståndet. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Men så till sist så kommer den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams till Sverige nästa sommar och det står nu klart att det blir spelningar i tre svenska städer. Det är Stockholm, Göteborg och Malmö som kommer ta emot artisten och Bryan Adams släpper nytt album i november och sen är det då Europa-turné som står på schemat. Biljetterna till de här konserterna släpps nu på fredag den 9 oktober. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den norra halvan av landet, men emellanåt lite sol söderöver där vi ljuser på en hel del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

Sådär ja, då kliver vi upp ur sängen och tar tag i den här tisdagen. Roger Nordin säger god morgon. Höjdarmorgon har vi framför oss. Laila sladdar in om en timme. Och alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.

0: alltså. Förlåt, jag älskar Hanna Färm. Jag tycker hon är otrolig. Aha. Men måste man liksom låta själva musiken fejda ut så här?
1: Ja.
0: Kan man inte bara komma på ett slut på låten?
1: Ja.
0: Jag tycker det är lite tråkigt. Bara jag vill bara säga det. Jag kommer att säga det här till Hanna Färm nästa gång hon är här.
1: Ja, det kommer du säkert att göra. Jag tror du kommer ta ut från tårna när du träffar henne.
0: Hörrni, det är tisdag morgon. Förlåt. Det var ju tråkigt att jag behövde börja programmet den här morgonen med att läxa upp en artist.
1: Ja, men det är humöret
0: idag. Vi är på hugget idag. Vi är livsfarliga. Vi är Riksmorgonso. Och idag så kommer mamma Laila. Hon sladdar in om en timme som vanligt. Vi ska också samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.
1: Ja, då samla in pengar. Vi ska slå insamlingsrekord.
0: Bra Lotta, jag gillar din inställning. Vi kör en swishmob. Förlåt Alexander, vår producent. När är det dags?
2: Klockan 9
0: den här morgonen.
2: Ja.
0: Då är det dags att skriva ner det där lilla swish-numret igen.
1: Ja.
0: Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Igår var det en väldigt speciell måndag i mitt liv.
1: Jaså?
0: Ja, det var nämligen Mariah-måndag.
1: Jaha.
0: Varför då, undrar du?
1: Ja.
0: Ingen aning. Jag kände bara att idag är det Mariah-måndag. Mariah. Så jag gick hem och lyssnade på Mariah Carey hela dagen.
1: Och så wailade du själv.
0: Jajamän, jag vill ju bara spela All I Want For Christmas.
1: Ja.
0: Men det kanske är lite tidigt.
1: Lite.
0: Så vi dammar av den här klassiken istället. Ja. Fantasy! 156 miljoner album har hon sålt. Det är bra jobbat. Mariah Carey spelar vi bakom chefens rygg.

0: Alltså jag blir så glad av den här låten från 1995, Fantasy med Mariah Carey. Hon kan waila sönder vilken låt som helst.
1: Ja, och det gör hon gärna.
0: Förlåt, nu var jag så där. Det var väldigt, vad hård jag var den här morgonen mot alla artister.
1: Mot artist. Jo, ja. Du snärtar vidare.
0: Ja, men ge henne Bebe Vita Lamm. Hon waila sönder den också. Men men hon gör det bra, vill jag säga. Igår hade jag Mariah måndag hemma. Jag gick runt och wailade för mig själv.
2: Bra.
0: Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så skriver vi den 6 oktober. Stort grattis till Jennifer och till Jenny som har namnsdag.
1: Oh, grattis.
0: Sen är det också internationella nudeldagen.
1: Oh, det är gott.
0: Ja, jag minns min ungkarsperiod som om det vore igår.
1: Ja.
0: Det var min nudelperiod.
1: Ja, har ni tänkt på vad dyra nudlarna har blivit? Förr var det så här en kroners måltid.
0: Vad kostar ett paket nudlar nu, Lotta?
1: Ja, men de är uppe runt 7-8 kronor.
0: Nej.
1: Paketet.
3: På min lika 12.
1: Är det 12 spänn? Ja. Ja, men det är ju inte budgetmat längre.
0: Nej, det är dyrt att vara ungkar.
1: Ja.
0: Och student.
1: Ja.
0: Stort grattis säger vi till födelsedagsbarnen Carolina Gynning. Hon blir 48 år idag.
1: Jag längtar tills hon fyller 50.
0: För att?
1: Hon ska skaffa sig enorma gazungas, har hon sagt. Hon ska skaffa sig jättepattar när hon fyller 50.
0: Jaså, för att fira?
1: Ja, för att fira 50-strecket. Ja, det var ännu större.
0: 2 år kvar.
3: Ja. De är väl ganska... Nej.
1: Jo, de är jättestora, men gazungas.
0: Ja. Apropå det, stort grattis också till Britt Ekland. Hon fyller 86 år idag, tidigare Bondbrud.
1: Ja.
0: Hon föddes som Eklund, men sen ville hon liksom göra det lite mer amerikanskt.
1: Ja, det blev Britt Ekland.
0: Så då blev det Ekland istället.
1: That's cool.
0: Sen får vi också veta vem som vinner Nobelpriset i fysik idag.
1: Ja, det är dagens Nobelpris. Mm. Hela den här veckan så får vi ju veta vilka som vinner de olika priserna. Och fysik är dagens ämne.
0: TV-tips har vi också, va?
1: Mm, Din flock med hjärnforskaren Anders Hansen.
0: Jag såg det senaste programmet. Otroligt spännande.
1: Ja, det är mycket det här biologiskt, hur vi funkar som människor. Det känns som att vi har glömt det lite grann när vi har diskussioner om saker och ting.
0: Han var i Knutby senaste avsnittet.
1: Nä.
0: Och ja, studerade det här med gruppdynamik och grupptryck och så.
1: Ja, det är lite spännande. Ja, vart ska man studera det om inte i Knutby?
0: Ja.
1: Ja, 8 ikväll är det i alla fall på SVT. Och sen är det ett nytt avsnitt av Elitstyrkans hemligheter. Också 8, men då på 4.
0: Förlåt, Elitstyrkans hemligheter. Är det där Markoolio är med?
1: Nej, han är kompaniet.
0: Ja, det är så många sådana där program just nu.
1: Ja.
0: Och hålla reda på. Ja. Här är tyska Leone på Rix FM.

0: Down. Tisdag morgon med Roger, Laila och Riks morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja!
0: Fabian ser sjukt laddad ut idag.
2: Jag vet inte om du säger det där med ironi eller om du är seriös.
3: Det var ironi.
0: Du ser lite sömnig ut.
2: Ja. Det finns morgonmänniskor och så finns det kvällsmänniskor. Och jag har uppenbarligen valt fel jobb.
0: Så enkelt. Ta en stark kopp kaffe. Ja. Vi ska gå varvet runt. Vi har några små funderingar med oss. Carina, vad har du att bjuda på idag?
4: Jag läste idag att, jag är sist om att veta om det här, men att man i Skottland får gratis tamponger. Och alla mensskydd är gratis där.
0: Wow.
4: sen 2022. Mm-hmm. Mm. Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men så först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. inte hoppat på det här, och sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha det, statliga tamponger, och då undrar jag, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara gjorda, kommer de vara liksom såg spån i en strumpa?
0: Hur ser en statlig tampong ut? Den är väl typ i samma färg som Systembolagskassan.
4: Kanske det, ja.
0: Brunt papper.
4: Brun, ja. Precis, vi håller inte på och bleker dem och skit. Men vad tror du? Visst har man tyvärr en känsla av att statliga tamponger skulle kännas lite som sågspån. Ja.
0: Med en logotyp på.
4: Ja.
3: Och ett maxantal.
4: Ja, och det skulle också ha skett en så här... En korrumperad upphandling kring de här tampongerna. De som ska tillverka, om det är så här,
0: Lambi.
4: Ja, men precis så här. Och så visar det sig att liksom, nej, men det där gick inte rätt till och sånt. Alltså, varför vet man det?
3: Ja, de blev mycket dyrare än det var tänkt för.
4: Ja, precis, men ni får ju ändå, det är ju ändå sågspån i olika storlekar.
0: Carina, vi lämnar det här åt fantasin, tycker jag. Vår nyhetsredaktör Lotta.
3: Ja, men jag har lackat på det här med SVT och UR.
0: Jaha.
3: Jag förstår att de gör olika saker inom public service. Det är jag liksom helt med på. Men varför har de två olika appar?
0: Ja, varför är det ens två olika bolag skulle jag vilja fråga. Ja, men...
3: För jag fick tips om ett barnprogram som skulle vara jättebra för min son som är intresserad av bokstäver, som ska heta typ Livet i bokstavslandet.
0: Mm.
3: Och då sa alla, det här finns på UR Play. Ja, men UR Play kan du inte ha på våran TV hemma.
4: Va?
3: Och då har de inte lagt det här barnprogrammet i SVT Play, utan då måste jag ha en annan.
0: Det här har jag tänkt på också, för UR Play har väldigt många bra dokumentärer.
4: Det är nästan, den håller nästan på att segla om SVT Play.
0: Ja, men varför kan inte den flytta in i SVT Play?
3: Ja, varför kan de inte ligga åtminstone i samma app?
0: Ja,
3: okej,
0: med.
3: Om det är olika
0: bra.
3: Bolag, men
0: för
3: nu, samma
0: bra Lotta!
3: App. Tack för det.
4: För nu är det SVT och sen är det barn. Och sen en tredje knapp, bara UR. Skulle vara skit.
0: Och glöm aldrig Öppet arkiv, exakt. Min favorit.
4: Ja.
0: Får jag komma med en liten fundering också? Eller ja, det är bara ett litet besked. Bengt Sänd har avlidit.
4: Ja.
0: Och nu tänker de unga människorna här i studion, vem fan är Bengt Sänd? Ja. Han blev 88 år. Han är ju den fräcka visans fader i Sverige.
3: Ja, det är han.
0: Han gav ut en massa härliga låtar på 70-talet. Jag gick in på Spotify här. Det var ju han som gav oss In kommer far. Full
4: Innan
0: som han var.
4: Ja. Slängde.
0: Han har en låt som heter Kiss i sängen. En låt som heter En flicka ung och fager. En som heter Jag har varit på marknad i Mora. Och så får man lista ut resten. Bengt Sänd, vila i frid. Tack för allt.
4: Det sjuka är att jag kan de två första. Varför vet vi som är födda 77? Vem lärde oss det här? När
0: det var en
4: var
0: annan
4: små?
0: Tid, Carina.
4: Ja.
3: Var det den här kiss i sängen? Och ha det bra, ligga lite och fundera.
0: Ja.
3: Varm om stjärten som en sommardag. Jag tror jag kissar lite mera.
0: Som sagt, tack för allt, Bengt Sänd. Fabian.
2: Det räckte det där för att bli känd på 70-talet.
0: Sluta det.
5: Riksfm, bäst musik just nu.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en bra tisdag morgon. Och vilken höjda vecka vi har framför oss. Alex Schulman kommer på besök.
1: Oj, spännande.
0: Det gör även vår morgonsokompis Markolio.
1: Ja, på fredag.
0: Och om en liten stund så sladdar Laila in som vanligt.
1: Ja.
0: Har vi en liten 10 000 idag också?
1: Det är klart vi har. Det är utskaren i ordjakten. Vill man vara med och tävla så ringer man på 90-212.
0: Mm. Och Fabian sitter och trycker på en liten fundering också.
2: Jag förlurar och förlurar och förlurar här i hörnet.
0: Bra. Fabian funderar på gång. Häng med oss.

0: Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En ung man dog och ett tiotal personer skadades i olyckan. Den ska nu utredas av polis för att ta reda på om något brottsligt skett. Och Sveriges fotbollsherrar tog igår kväll sin tredje raka seger i Nations League när Rumänien stod för motståndet. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Men så till sist så kommer den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams till Sverige nästa sommar och det står nu klart att det blir spelningar i tre svenska städer. Det är Stockholm, Göteborg och Malmö som kommer ta emot artisten och Bryan Adams släpper nytt album i november och sen är det då Europa-turné som står på schemat. Biljetterna till de här konserterna släpps nu på fredag den 9 oktober. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den norra halvan av landet, men emellanåt lite sol söderöver där vi just upp på en hel del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

härlig tisdag morgon. Roger Nordin finns med dig. Och vi sitter här och laddar för vår Swishmob. Senare den här morgonen så ska vi slå insamlingsrekord. Vi samlar in pengar till Rosa Bandet. Strax så kör vi ordjakt.

0: Ja, man blir ju glad när det går bra för andra. Ja. Men det måste ju finnas gränser, kan jag känna.
1: Jaha.
0: För nu läser jag i Expressen här om en 73-årig gubbe från Lidingö. Han ska alltså, han har skrapat triss i TV för tredje gången.
1: Ja, det är han.
0: Det är alltså ja. Gunnar, 73 år. Ja. Han var med för, nu ska vi se här, han var med för 31 år sedan. Då hovade han in 200 000 kronor. Sen var han med för 8 år sedan, då blev det 10 000 kronor i månaden i 15 år. Oj. Och nu i helgen som gick så kammade han hem 15 000 kronor i månaden i 15 år.
1: Då har han alltså dubbla månadsvinster i 7 år till.
0: Nej, men det här är ju helt otroligt.
1: Men hur är det ens, hur många lotter köper gubben?
0: Ja, det finns ingen rättvisa i världen.
2: Nej.
0: Men vi är så glada för din skull, Gunnar.
1: Ja, det är alltid kul när det går bra för andra. Ja,
0: men
1: som
0: nu,
1: sagt.
0: Nu räcker det, känner jag. Och vi ska tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM:s ordjakt.
0: Ja, 10 000 spänn kan du vinna här.
1: Jajamän.
0: Hur många gånger du vill.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi har Frida från Falköping med oss. Hallå.
4: Hej, hej.
0: Hej, Frida.
1: Hej, god morgon.
0: Säg inte att du jobbar på ostfabriken.
4: Nej, det gör jag inte.
1: Nej. Nej, den som Arla ska lägga ner ja. Den i Falköping.
4: Nej, den, inte butiken ska inte läggas ner. De är självständiga.
0: Jaha, okej. Okay. Men de lagrar ost va, i Falköping?
1: Ja, precis. Ja. De paketerar.
0: Ja, ja, det här var en stor grej i media igår, ska vi säga. 60 tjänster
1: ja.
0: Berörs av det ja. Här. Ja, det var sorgligt.
1: Ja.
0: Frida, 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm.
4: Ja.
1: Du kommer få 10 frågor här. 30 sekunder har du på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav som Roger väljer. Det viktigaste här är om du kör fast och säger du pass.
4: Ja.
1: Bra.
0: Då ska vi se, vad ska vi ta för bokstav idag? Ska vi chansa på L? L som är Lacholajban.
2: Bra.
0: Och producent Alexander håller koll på poängen. Kom igen nu, Frida. Vi håller alla tummar för dig. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
1: En färg.
4: Lila.
1: Ett tjejnamn.
4: Laila.
1: En svensk stad.
4: Luleå.
1: Ett klädmärke.
4: Fast.
1: En maträtt.
4: Lasagne.
1: Ett hockeylag.
4: Luleå.
1: Ett yrke.
4: Läkare.
1: En veckodag.
4: Lördag.
1: En skådespelare.
4: Papp.
1: Ett djur.
4: En djur.
1: Ett klädmärke.
0: Ja, det var några kluriga idag.
1: Oh.
0: En skådis på L, Leonardo DiCaprio till exempel, va?
1: Lena Endre.
0: Ja, och vad kom vi upp i, Alexander?
2: Ja, det är 8 poäng.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Ja, det är väl bra.
2: Är
0: 800 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Och hälsa Falköping från oss.
4: Ja, ska jag göra.
0: Ha det bra. Hej då.
4: Tack.

0: Tisdag morgon med Riksmorgon, så 6:44. Kygo tillsammans med Carter Faith. Perfekt start på den här dagen.
1: Ja.
0: Hela gänget är samlade i studion. Säg god morgon till Nyhetslotta.
2: Hallå där.
0: Producent Alexander här.
3: God morgon.
0: Och även vår egen göteborgare Fabian.
4: Hallå på dig, Roger.
0: God morgon Fabian. Även fru Balkan sitter borta i glasburen.
5: Dobro jutro, narode. Dobro jutro.
0: Snart kan vi det där ordet.
1: Ja,
0: fru Balkan håller koll på telefonerna den här morgonen som vanligt. Och telefonerna, de ska få jobba idag.
1: Ja, det är mycket med det.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet om du vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live.
1: Ja, då ska man lyssna efter tävlingsljudet och ringa in när det poppar upp.
0: Samtal nummer 12 fram på 90-212 är det som gäller. Själv så var jag ute och drack vin igår med min kompis Anders. Ja, QX Anders, ni vet.
1: Ja, vet jag. Är det skallebank idag?
0: Det blev faktiskt två glas vin på en måndag.
1: Oj.
0: Och då fick jag lite ångestattack sen när jag kom hem.
1: Ja.
0: För jag har ju sagt att jag tjatar ju om det här med Sober October.
1: Ja.
0: Och det är ju lätt att glömma. Så att, jag tänkte klä av mig lite grann här nu. Jag tänkte bjuda på lite inspiration, och jag gör det här också med omtanke om er.
6: Okay.
0: Så varje gång ni tittar på mig.
3: Nej, men kolla på mig. En spola kröken t-shirt.
0: Det är en gammal 80-talskampanj som hette Spola kröken.
6: Bra.
0: Och så är det liksom en flaska, och så står det i flaskan Spola kröken.
6: Snygg.
0: Ja, håll dig nykter i oktober, Lotta.
1: Ja, du säger det alltså när du drack vin den 5 oktober.
0: Ja, jag ber om ursäkt, men det är lätt hänt att man tycker lite synd om sig själv en mörk måndag.
1: Ja, men var det inte Petter Stordalen som sa det? Hellre dubbelmoral än ingen moral.
0: Bra. Älskar Petter Stordalen. Men visst är den fin?
1: Ja, den är jättefin.
0: Ja, vi lägger upp en bild på Riksmorgonsos Instagram så kan alla inspireras av det här.
6: Ja.
0: Så
6: den var cool på riktigt.
0: Ja, tack. Det var den. Hashtag Sober October.
6: Bra, bra, bra. Mm.
1: Är du cool idag, Roger? Wow.
0: Ja, och nästan nykter.
1: Ja.
0: Och du då, Lotta, hade du en bra dag igår? En nykter dag?
1: Jag hade en nykter dag, jag var småbarnsmorsa. Men jag har sovit ganska taffligt.
0: Varför då?
1: Jag har en 1-åring och en 3-åring. Mm. Och de har båda synkat på något vis. Så att de är mammiga vid exakt samma tidpunkt. Så jag har sovit i ett skruvstäd mellan båda barnen.
0: Oh. Och de är inne i någon slags... mammaperiod just nu alltså.
1: Ja, de är jättemammiga och det här kommer ju och går, men de brukar alternera lite, men nu har de liksom slagit sina kloka huvuden ihop och är supermammiga samtidigt, så ingen av dem vill sova utan mig.
0: Nej. Och pappa?
1: Nej, han sover själv i ett eget rum. Han lever drömlivet.
0: Som en sjöstjärna.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Fabian hade besök av sotaren igår.
7: Ja, så jag fick ju snabba mig hem från jobbet lite.
0: Jo, tack.
7: Man har ju sett många filmer där frugan är hemma själv när sotaren kommer. Och
0: det där vill man inte vara med om.
7: Nej, det var snabba puckar hem.
0: Tänk förr i tiden. Då skickade de upp barn i skorstenen.
6: Va?
0: Jo.
6: Nej.
0: Jo, det var på den tiden man höll på med barnarbete i det här landet.
6: Ja.
0: Och det är ju så praktiskt med barn. De är så små.
1: Ja.
0: Så de kommer ju åt överallt. Ja. Men det var förr i tiden.
7: Det var förr i tiden.
0: Det här var en fullvuxen sotare.
7: Det var en fullvuxen sotare, och jag satt där i min bostadsrätt och kände...
0: Jag är lite
7: av en framgångssaga ändå.
0: Ja, men det är ju lite grann ett övre medelklassproblem.
1: Ja.
0: Det här med, oj, jag har bråttom hem till sotaren.
1: Ja. Ja. När man bor i lägenhet i Stockholm. Ja,
8: jag bor ju i sekelskifte. Ja. Jag måste hem och sota idag. Ja.
0: Men det blev godkänt.
7: Ja, vi hade den finaste av alla, sa han. Det kanske han sa till alla i och för sig, men jag valde att tro på det.
0: Åh, oh, vilken fin kakelung du har.
1: Ja, det är lite som när barnmorskan på BB säger, det var gulligt ditt barn är som en nyfött.
0: Jaha, ja,
1: just det. Alla får samma sak.
0: Men man blir lite mallig när man har haft sotan på besök och fått beröm.
7: Exakt.
0: Ja, jag vet inte exakt vad det är man har gjort, om man har gjort det bra.
1: Nej.
7: Man har eldat bra väl?
0: Man har eldat bra.
7: Ja.
0: Ja, men det är för att du har så fina verktyg där hemma.
7: Jag visste att den skulle komma. Jag har ju fått massa verktyg och grejer av Roger. Så det är de som används där hemma nu.
0: Ja, just det, en massa, vad säger man? Brandbestick, tänkte jag säga. En korg med lite grejer som man kan ha.
7: Ja, inte bara det, jag har ju vattenkaraffer från dig och högtalarsystem och grejer. Jag har allt möjligt hemma.
0: Se upp, jag flyttar in snart. Så är det. 6:49. Jag tror vi behöver lite Medina den här mörka tisdagmorgonen. Que será?

0: 6.52, vi kickstartar tisdagen i Rix Morgon Zoo med killarna i Medina. Jaha, Lotta, igår fick du lära dig en ny grej.
1: Ja, det är så att min familj ska komma på middag idag. Och då sa min mamma att hon kan fixa själva maten. Och då så tänkte jag så här, men gud vad bra. Ja, det är ju höst nu, sa hon. Då äter man krabba. Så då ska vi äta krabba tillsammans.
0: Ja, men skaldjur käkar man väl... Ja, det kanske är lite sent i oktober, men är det inte, hänger det inte ihop med kräftskivor och skaldjur?
1: Jag kan äta krabba året runt. Jag hade ingen aning om att det var säsongsbaserat.
0: Nej, det visste inte jag heller, just krabba, men då vet vi det.
1: Ja, det är startskottet på hösten, då äter vi krabba.
0: För det har Lottas mamma sagt.
1: Ja.
0: Och i oktober, då äter man krabba.
1: Ja, det gör man.
0: Det är sedan gammalt.
1: Ja,
0: själv så har jag också släkten på besök.
1: Jaså?
0: Nu i helgen.
1: Aha.
0: 14 pers blir vi. Och nu upptäckte vi igår, nej men herregud, vi har ju bordsbrist hemma. Och även stolbrist.
1: Men 14 pers?
0: Ja, det, så stor familj visste inte ens jag att jag hade.
2: Nej.
0: Men, så att nu måste jag försöka låna in stolar och bord till er.
1: För att få in familjen.
0: Ja. Fabian.
3: Vi har ju bra långbord här, våningen ovanför oss här på...
0: Jaha, du menar jag kan bara plocka från jobbet?
3: Ja.
0: Ska jag kolla det med vaktmästeriet först kanske?
1: Nej, börja bara.
0: Eller som det heter numera, facility.
3: Ja.
0: Förlåt.
1: Ja.
0: Fabian, har vi någon liten fundering idag också?
3: Ja, och idag ska jag ifrågasätta evolutionen lite.
0: Jaha.
3: För jag tycker att det är sjukt att evolutionen då, som ändå formar alla arter för att bli så bra lämpade för att överleva som möjligt i naturen.
0: Mm.
3: Det är väl så den funkar?
0: Ja. Det är väl så det funkar. Only the strongest will survive.
3: Exakt. Mm. Hur fan är det möjligt att människan fortfarande snarkar i så fall?
0: Du undrar min sambo också. Men,
1: här är jag.
3: Ja.
1: Och jag sover också.
3: Ja. Kom och ta mig. Ja. Jag är öppet byte.
0: Ja, jag borde inte finnas egentligen. Nej. Vad gör jag här? Jag ska vara glad för varje dag jag får existera.
1: Ja.
0: Nej, det är helt sant. Där har evolutionen inte lyckats.
1: Nej.
0: Det finns några grejer till som evolutionen har misslyckats med.
3: En intressant tanke att ta med sig idag.
0: Tack för det, Fabian. Alldeles strax så dansar Laila in. Och sen har Sara Larsson gjort det igen. Sarah Larsson.
1: Sarah Larsson.
0: Hon har lärt världen ännu en typical Swedish thing.
1: Oj.
0: Och hon gör det väldigt bra, kan jag säga.
1: Okay.
0: Vi tar det här om en stund.

0: Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i USA där president Donald Trump har godkänt att en dödsdömd tidigare soldat ska avrättas genom arkebusering. Alltså att han ska skjutas av militär istället för att få en giftinjektion. Mannen som ska avrättas slog bakom dödsskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dog. Och om den här avrättningen genomförs så blir det den första militära avrättningen sedan 1961. Och vi fortsätter i Frankrike, för där väntas idag nya stora studentprotester där demonstranterna protesterar mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Omkring 200 studenter har hittills skadats i protesterna och fler än 5000 personer har gripits. Men vi ska avsluta med vår egen tv-profil Edvin Törnblom, för han firade sin 30-årsdag tidigare i år och det blev ett dyrt kalas. I SVT-serien Boyfriends så berättar Edvin att den här festen gick på över 400 000 kronor.
2: Herregud.
1: Och hans vänner hade också fått till sig att de skulle se den här festen som Edvins bröllop. Bara inbjudningskorten ska ha gått på över 10 000 kronor.
0: Förlåt, om man köper inbjudningskort för 10 000 kronor, då kan man inte sitta i sin egen podd och säga att man är fattig sen.
2: Exakt, Roger.
0: Fabian brinner för det här.
1: Ja, just det. Det var det han sa häromdagen i podden, ursäkta.
3: Ja, han tycker lite synd om sig själv för att han är urfattig, hävdar han. Och det kan man inte hävda om man bränner så mycket pengar.
0: Det kan ju vara ett sms-lån. Vi vet inte.
1: Nej, men, det är ingen som vet.
0: Nej, men vi hoppas att det löser sig för Edvin.
1: Ja, det
0: med ekonomin.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den norra halvan av landet, men emellanåt lite sol söderöver där vi just upp en hel del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
4: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh. God morgon,
7: är du riktigt vaken än? Mina damer och herrar, här är Riks Morgonsos!
0: Härlig tisdag morgon, Roger Nordin finns med dig. Det är dyrt att vara Laila Bagge tydligen.
1: Oho.
0: Vi ska få en rapport från Lailas plånbok om några minuter. Sen har Sara Larsson gjort nya spännande grejer också.
4: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
8: Hey, it's Olivia Rodrigo.
9: Maybe the

0: 6 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoom med Jay Smith tillsammans med Ingrid först ut den här timmen. Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp. Någon ska ju få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Vi ska anropa en vinnare alldeles strax, hade vi tänkt, och kolla vem som har dansat in.
1: Grannarnas största skräck. Mina damer och herrar, la la la.
0: God morgon, Laila.
2: Hur mår ni, gänget?
0: Strålande, själv då?
2: Ja, men jag mår jättebra, men det ser lite sämre ut med er faktiskt.
0: Jaså, hur då?
2: Snorigt och jävligt, ja, det... och alla är liksom ont i halsen. Vad har jag kommit till för någon slags virus?
0: Sjukstugan.
2: Ja.
0: Nej, det är lite hostigt just nu, men det gäller väl hela Sverige, va?
2: Nej,
0: går inte
2: det.
0: Många runt och hostar?
3: Jo, jag tycker det är överallt.
0: Mm. Och sega förkylningar.
3: Ja, de kan dra ut på flera veckor, ja. Eller så får man flera på raden.
2: Ja.
0: Men kan du tillföra lite glamour i det här programmet?
2: Ska jag tillföra glamour?
0: Igår gick det mycket pengar tydligen.
2: Ja, men alltså så här, jag har ju en frisersalong.
0: Ja.
2: Och där får jag ju allting gratis eftersom det är min, så jag behöver inte ta betalt av mig själv helt enkelt. Jag kan fixa fransar, jag kan fixa hår, jag kan fixa naglar. Och det är ju ganska lyxigt.
0: Mm.
2: Och jag åker ju dit, men ändå så kostar det mig cirka 1300 spänn varje gång jag är där.
0: Jaha, och har du väldigt dyr hyra då?
2: Ja,
0: eller?
2: Men hur går det ihop, tänker du?
0: Ja.
2: Nej, det går ihop att den här frisersalongen är ju mitt i stan.
0: Ja.
2: Inga parkeringsplatser i närheten, för det är alltid fullt. Så det har bara blivit så här, nej, men jag får ta den smällen. Jag får ställa mig där, för jag orkar inte gå i 20 minuter, för jag är alltid sen såklart.
0: Ja.
2: Jag har jättedåligt smisk på mig.
0: Ja.
2: Och igår så kom ju då p-vakterna in i friseringssalongen. Laila, är du här inne? Jag bara, ja, jag är här inne. Nu står din bil här igen. Vill du ha en böter igen? Nu har vi lappat dig 5 gånger på 2 veckor. Jag bara,
3: nej.
2: Jo, jag vet. Och då sa jag så här, nej, jag vill jättegärna inte ha det, men det finns inga parkeringsplatser. Jag vet inte vad jag ska göra och jag har jättebråttom in hit och jag hinner inte. Då kommer jag missa den här tiden. Och då sa jag, den får sitta till. Ni får lappa mig nu. Ni får lappa mig. Och så, men Laila, det går, vi har alltså diskussion.
0: Mm. Oj.
2: Nej, men Laila, vi kan ju inte göra så här. Det går ju inte.
0: Det är du och Jan Gio. Han gör ju så här, också.
2: Nej, men ni får se det som jag, och ni vet ju att jag har sagt det här förut, men de hade inte hört det. Ni får se det som att jag jobbar med välgörenhet. Jag står för liksom undervisningen i skolorna.
0: Ja,
2: jag står för de nya vägarna. Jag bidrar till samhället i Sverige. Och då tittar de på mig, så skakar de på mig. Det här var det sjukaste jag hörde någon säga.
0: Har du räknat någon gång på hur mycket tid och pengar du skulle spara om du typ körde elsparkcykel eller tunnelbana istället? För jag tror att du skulle, vad tid du skulle tjäna.
2: Kanske elsparkcykel faktiskt, men då ska ju äga den själv. Springa och leta efter den.
0: Nej, också. Men det behöver du inte göra, de står överallt.
3: Ja.
2: Nej, det gör de inte. När man ska ha dem hittar man dem aldrig.
0: Det är sant, men det är en otrolig frihetskänsla.
2: Jo, jag vet. Ja.
0: Och voja fram i stan.
2: Vet.
3: Roger har ju precis flyttat till stan, som du har märkt.
2: Jo, jag märker
3: det. Vad han gillar de här nya storstadsprylarna.
2: Alltså, det var väldigt länge sedan jag hörde om ditt växthus.
0: Ja, det är faktiskt en stor sorg. Det är det enda jag saknar med att bo på landet.
2: Det var det enda vi pratade om här ett tag.
0: Jag vet, jag funderar på att slå upp ett växthus i Tantolunden.
2: Ja.
0: Bara lite svartbygge någonstans.
2: Tycker jag du ska göra.
0: Ja, jag ska kolla med det där gänget som sitter på bänken där.
2: De kan passa det.
0: Ortens grabbar håller koll på växthuset. Hörrni, alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp.
4: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Hon är en av världens hetaste brudar just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ja.
0: Hon uppträder i München och vi har biljetterna.
2: Om vi har.
0: Vi säger god morgon till Anneli Johansson i Sundsvall.
5: God morgon, god morgon.
0: Hej,
5: god
0: Anneli.
5: Hej.
0: Har du haft en bra start på tisdagen?
5: Ja, men verkligen. Jag var ute och gick ut med hunden och då hörde jag det där och då ringde jag. Tänkte, nu ska jag testa, för jag hör ju alltid på er.
0: Ja, men vad härligt att höra.
2: Och så kom du fram.
5: Ja. Nybörjartur.
0: Ja, och så var du mitt i prick. Du är samtal nummer 12 fram.
5: Tack så mycket.
2: Och redan nu så har du vunnit 10 000 från Eurojackpot.
0: Nej, inte 10 000.
2: Nej, men 1 000. Herregud, så kul ska vi ta. Roger blev svettig.
0: Nu höll det på att bli dyrt för dig igen.
2: Nej, men jag tänkte, det förtjänar hon.
5: Ja, eller hur?
0: 1 000 spänn får du till att börja med, Anneli.
5: Ja, tack
0: så mycket. Och sen är det dragning på fredag eftermiddag hos vår kollega Erik Myrlund.
5: Ja, spännande.
0: Får vi se om du drar till München. Och vem får följa med om du vinner?
5: Ja, det är oklart, jag har 2 döttrar. Mm. Så vi får se vem som fiskar med.
2: Hur gamla är de?
5: Ja, de är i 20-årsåldern.
2: Båda två, det där, ja. Oj, det där kan bli en familjekris. Ja,
0: men ja. Jag älskar det du sa. Vi får se vem som fjäskar bäst. Ja. Det är bra. Anneli, ha det bra idag.
5: Tack, detsamma.
0: Hej då. Hej. Hej.

0: Tisdag morgon, Roger, Laila och Riksmorgon, så är farten igen. Och vi har ju klivit in i den rosa månaden, oktober.
1: Mm. Fantastiskt.
0: Vi samlar in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Och vi ska ju köra en swishmob senare den här morgonen.
1: Vi vill slå insamlingsrekord. Mm. Det är viktigt det här.
0: Och klockan 9 så är det dags. Mm. Under en halvtimme då så kommer vi att peppra radioeten med ett swishnummer.
2: Ja.
0: Och då är det bara att swisha på.
1: Just det.
0: Inte bara du, tvinga kollegorna, släkten, vännerna.
1: För det går till alla cancerformer.
0: Ja, det är viktigt att komma ihåg. Alla cancerformer. Och sen har ju vår vän Markoolio gjort en liten kampanjlåt också.
1: Ja.
0: Så att man ska komma ihåg det här swishnumret.
1: Jag tror jag till och med kommer ihåg det sen förra året på grund av den låten.
0: Bra, fram med papper och penna.

0: alla hjälper till över hela landet. Säg numret, Laila.
1: Plötsligt blev han homosexuell. Gulligt. 900-95-14.
0: Ja, där satt den. Och klockan 9 är det dags. Du får ju swisha redan nu, naturligtvis.
1: Såklart.
0: Kul, tycker jag. Det är fint också när alla hjälps åt.
1: Ja.
0: Du, Laila, jag är lite bedrövad, för du berättade en grej här om din son Kit. Mm-hmm. Han skulle gå och handla igår.
1: Ja, han skulle gå så här. Jag var inte hemma och hans mobil hade typ 1%, så han skulle köpa en laddare, för hans laddare där hemma funkar inte. Mm. Så sa jag, gå till affären och handla. Men jag har bara Swish. Så, men det är klart att fråga någon. Om du är en söt liten pojke, så fråga bara någon. Finns det någon chans jag behöver ladda min mobil för att kunna handla? För han har ju kort i liksom... Han,
0: i mobilen.
1: Ja, precis. Ja. Och den, för den dog ju sen efter vi hade pratat med att han gick då till affären och hade 1%. Så säger du bara, jag måste ladda den för att kunna handla. Mm. Och kan jag swisha dig sen då liksom för det, för att han har swish i mobilen. Och då så säger alla han pratade med, nej. 5 personer kan fram och fråga det.
0: Förlåt, vad är det han ber om? Då ber han alltså om hjälp
1: att, med att de köper, betala för hans laddare. Och sen får han stoppa in laddaren bara lite snabbt och lina ladda, och sen swisha han dem den pengen.
0: Ja.
1: Det är inte så svårt.
0: Nej, nej.
1: Det tar 1 minut att
0: precis,
1: göra det.
0: Och ladda den.
1: Ja, alltså det börjar så fort den öppnas, så kan han swisha dem på 3
0: precis.
1: Sekunder. Och ingen, först frågar han kassörskan, och de brukar vara väldigt bra där vi bor på Lidingö med att vara schyssta, i alla fall mot mig. Jag kan ju ha med att göra att de känner mig. Nu känner ju inte de min yngre son, att det kanske är min son. Inte för att jag ska ha något privilegium, men jag har sett att de hjälper andra också, vuxna människor. Men då sa kassörskan till honom, nej men prata med dem som är i affären, det finns säkert någon som hjälper dig. Ingen ville det. Till slut så gick han fram till en kille som var lika gammal som han själv och frågade, kan du swisha mig? Eller kan du hjälpa mig så jag kan swisha dig? Och då betalade den unga killen åt honom, och så kopplade han i telefonen och sen swishan.
0: Men den intressanta frågan är ju, varför hjälper inte vuxna människor till då?
1: Nej.
0: Är det på grund av snålhet eller är det på grund av stress?
1: Jag tror det finns 2 saker, och jag tror att det är stress, och sen tror jag också att det, de kanske är lite så här, ska han råna mig? Om han swishar mig så har han mitt nummer. Och jag vet inte om han är mer skeptisk. Han är 15 nu, så det kan vara en liten 15-åring. Kanske ska han sno något, jag vet inte.
0: Förr i tiden så litade man ju på varann i det här landet.
1: Det gjorde man.
0: Nej, men alltså just att man, att det sägs ju till och med vara en av våra styrkor i Sverige.
1: Ja.
0: Att vi har tilltro till dels varann och även till samhället.
1: Ja. Jag tycker det är liksom jäkligt tragisk utveckling, framförallt när det är ungdomar, att vi äldre i alla fall ska kunna, om det är någon som ber om hjälp, hjälp den då för helvete. Ja. Men helt ärligt.
0: Det slutade bra till slut
1: i
0: alla fall.
1: Ja.
0: Hörrni, vi har ju en otrolig Sverigeambassadör i Sara Larsson.
1: Ja, herregud.
0: Den här historien vill vi inte att hon sprider över världen.
1: Nej,
0: den du nyss drog.
1: Ja, nej, den drömmer vi.
0: Däremot, ännu en snapsvisa sprids över världen. Ni har ju sett, så fort någon svensk megastjärna är med i någon amerikansk talkshow,
1: så
0: är det hela angår.
1: Ja.
0: Men Sara Larsson, hon drömmer till med en lite mer okänd snapsvisa.
1: Mm-hmm.
0: Och det här är då i en tysk show som hon försöker sprida den svenska snapsvisan över världen. Vi har ett klipp här.
2: I'm gonna sing a song for you guys. I'm gonna do my dad's favorite. Mm. När vi kom hem från fjärden så tog vi oss en knorr. Ty kläderna var våta men strupen den var torr. Och då tänkte vi som så, det är bäst att späda på. För strupen torkar fortare än kläderna därpå. Shout out till O.P. Andersson.
0: Oj, ja, ja, ja. Det finns andra spritmärken också.
1: Det gick för dem precis.
0: Ja, snart kommer Sara Larsson spriten att lanseras. En liten applåd får hon av oss. Sara Larsson.
1: Ja.
0: Jag såg en intervju igår för övrigt med Alexander Skarsgård. Han har ju också sjungit snapsvisor i amerikansk tv.
1: Ja.
0: Och när han presenterar sig själv, han var på någon modegrej nere i Europa. Då presenterar han sig som Alexander Skarsgård.
1: Varför?
0: Jag vet
1: han
0: inte.
1: Heter ju inte det.
0: Ska han säga my name is Alexander Skarsgård? Eller ska han säga Alexander Skarsgård?
1: Nej, men Sara ska säga Sara Larsson
3: Skarsgård.
0: För jag brukar presentera mig som Roger Nordin.
1: Jo, men och det är för att du vill låta som Roger Moore.
0: Nej, men jag tänker att det underlättar för dem.
1: Nej, men de ska väl uttala våra svenska.
0: De ska lära sig hur man säger saker på svenska. Okej.
1: Ska vi kalla Karen för Karin?

0: 7:22, det här är Riksmorgon Zoo med Sara Larsson. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jo då, absolut.
0: Härligt. Solen är på väg upp bakom hustaken här i centrala Stockholm. Härligt.
1: Ja, det är härligt.
0: Och vi älskar ju lokaltidningsjournalistik.
2: Ja, det är det finaste det här landet har.
0: Verkligen, och den är lite utrotningshotad.
1: Ja,
0: så vi vill gärna slå ett slag för alla Sveriges lokaltidningar. Vi har bläddrat igenom några.
1: Ja.
0: Och vi har landat i Skåne. Vi kallar programpunkten för Vad fan händer i Skåne? Och jag kan säga att det är märkliga saker, Laila, som händer i Skåne. Jag skulle vilja börja med, nu ska vi se, Sydsvenskan. Det här är från Lund. Och rubriken är Brevbärare anmäler kvinna i Lund. Hon kittlas och kallar mig för Gustav Vasa. Det är själva rubriken.
1: Det är som en liten tidningsrubrik.
0: Ja. I 3 års tid har en kvinna i Lund utsatt sin brevbärare för oönskade kontakter. Hon brukar dyka upp bakifrån när mannen delar ut post och kittla honom. Samt dra honom i skägget och kalla honom för Gustav Vasa.
1: Nej, men...
0: Nu har brevbäraren vänt sig till polisen.
1: Nej, men snälla, han måste ju... Kanske han ska vända sig till henne först och säga, slutar du så kommer jag polisen.
0: Ja, han kanske har gjort det.
2: Ja.
0: Ja, men till slut blir det ju väldigt olustigt.
1: Ja, nej, ja. Man vill inte bli kallad för Gustav Vasa, nej. Inte.
0: Det var ju stilig man i och för sig, Gustav Vasa.
2: Men att bli kittlad som barn var kul. Att bli kittlad som vuxen, det är ju obehagligt.
1: Nej, men hon måste ju vara kär. Vad kittlar hon honom för?
0: Jo, men man har ju liksom en bild av brevbärare ändå, att de... knacka på och fråga om en kopp kaffe eller...
1: Ja, ja. She maybe thought that would be something. Men jag förstår inte vad hon ska kickla honom för. Jag fortsätt.
0: Rör inte brevbärarna i Lund.
1: Låt han vara.
0: Sen har vi Björn, han bor i Malmö. Det här är också Sydsvenskan. Och rubriken är Björn beställde möbelsätt. Fick bara en stol. Jag är skitsur, säger han i tidningen.
1: Det här är alltså det största som har hänt i vart, sa du?
0: Det här är Malmö.
1: Malmö,
0: han beställde då vilstolar, fotpall och ett bord. För 2,5 plus frakt. Det lät som en bra affär, säger Malmöbon Björn Lippaj. Men dealen skulle visa sig vara en rejäl besvikelse. Ja. Och då har de en bild här på Björn.
1: Nej, men vänta, där han står hemma och besökt Björn och med en stol och tagit en bild. Alltså, jag orkar inte.
0: Ja, men någon
1: det
0: måste...
1: hände absolut ingenting den dagen i Malmö.
0: Nej, det verkar vara lugnt i Malmö. Det är ju glädjande i sig. Okej, en sista då. Det här är från Landskrona. Vad fan händer i Skåne?
1: Nej, men snälla Skåne.
0: Och rubriken är Polisövning i cruisingskog. Man tafsade på polis.
2: Ja.
0: Då hade alltså...
1: Vad är det som händer?
0: Jag blir så trött, jävla bögjävlar, sluta!
1: Är det det?
0: Jag skäms.
1: Ja. Är det man på man alltså? Jaha.
0: Det är, polisen höll förra året en övning på natten tydligen.
1: Oj,
0: i Saxtorpsskogen utanför Landskrona. Och då utsattes en av deltagarna för sexuellt ofredande, rapporterar Sydsvenskan.
1: Ja, men då?
2: Ja, men den här skogen, Saxtorpsskogen, är känd för cruising. Alltså att folk träffas för intima...
0: Man går runt och raggar på varandra.
2: Ja,
0: liksom.
2: Intima möten.
1: Ja, men vänta, han kanske inte fattat att det var en polis. Han kanske tänkte, det här är liksom rollspel.
0: Bingo, tänkte han.
1: Någon har klätt upp sig och han bara tar för sig.
0: Förlåt, nu utgår jag från att det var en man som var tafsade. Det var en man, förstås. Ja.
2: Nej, men den här polisen låg då och gömde sig i skogen för att gömma sig för en drönare. Och då kom den här mannen och började tafsa. Och när polisen frågar, vad fan gör du? Då svarar mannen, jag känner bara lite grann.
1: Men jag lovar dig att du är säker inte att det var en riktig polis. Nej, det kan jag ju inte ha trott.
0: Det är inte lätt att vara polis och brevbärare i Skåne.
1: Nej, men, det är ett jobb man inte ska ha om inte man vill ta konsekvenserna.
0: Stay strong. Fan, jag hade ju en lokaltidningsgrej till.
1: Men kan du inte ta den då?
0: Ja, men det är inte från Skåne.
1: Nej, men vi vill låtsas det. Vart är det ifrån?
0: Får jag kuppa in lite Sörmland också?
1: Ja, men det är nästan Skåne. Idag är det.
2: För norrbottningarna är det.
1: Ja, idag är det.
0: Det här är från Eskilstuna. Ja. Och rubriken är Rekordliten gräsbrand vid Tuna Park.
1: Vad fan är det?
0: Polisen larmade som en brand vid Tuna Park. Det visade sig vara en rekordliten gräsbrand. Larmet kom strax före 21 på tisdagen och löd gräsbrand. När räddningstjänsten anlände till platsen visade det sig att branden var på en ynka decimeter.
1: Hur är det möjligt?
0: De konstaterade att det var den absolut minsta brand de någonsin åkt ut på.
1: Men alltså, hur är det möjligt att det här ens blir en nyhet?

0: Ja, jag vet inte. Vad fan händer helt enkelt? En liten applåd för alla våra lokaltidningar, tycker jag.
1: De kämpar på.
0: Ja, det gör de. Här är Pink.

0: Tisdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo. Äntligen har Laila fått syn på min t-shirt.
1: Ja, det, alltså det där som står på din t-shirt tror du inte ens på själv.
0: Nej, men jag vill att vi ska använda oss av den här tröjan som inspiration.
1: Spola kröken står det på din tröja.
0: Ja, gammalt fint budskap, det är ändå Sober October.
1: Ja, har du, du har alltså inte tagit en enda liksom drink eller liten...
0: Det
1: någonting.
0: Kan kanske ha hänt att jag har failat några gånger.
1: Laila, några gånger? Ja. Första oktober var ju bara några dagar sedan.
0: Ja.
2: Fråga vad Roger gjorde igår.
1: Vad gjorde du igår, Roger?
0: Ja, det var... jag hade en kompis över. Och,
1: vad gjorde du med den kompisen?
0: Vi fick lite feeling. Så att det blev två glas vin.
1: Ja, men alltså, det är ju sen, vad är det för datum idag? 6 oktober?
0: Och sen bestämde jag mig för att ta på mig den här tröjan. Och nu ska jag bära den hela oktober. Hashtag Sober October.
1: Yes.
0: Hörrni, vad är det vi ska göra nu? Producent Alexander.
3: Gemensamma
0: nämnare. Ja, vi kör lite gemensam nämnare. Tre låtklipp och en gemensam nämnare. Vad är vi på jakt efter här?

0: tidigt 2000-tal med Justin Timberlake. Jäklar vad bra han var då.
1: Nu var det ju lätt. Nu var det ju
0: nu var det lätt.
1: I alla fall för mig.
0: Vi hade kunnat kasta in Alice Ba också.
1: Oj, nu gjorde du det svårare. Tror jag.
0: Blev det svårare nu?
1: Ja, för alla andra tror jag.
0: Alla har suttit i EU-parlamentet.
2: Det var
0: kul. Nej, det är inte det vi är på jakt efter. Det går bra att ringa oss 90-212. Jag tror vi har en Rix FM-mugg i potten idag. Den gemensamma nämnaren. Vi tar upplösningen om några minuter. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
3: Då börjar vi med att en kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm och polisen utreder det som mord för att ta reda på vad som hänt. Den här kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden nu på morgonen och platsen är avspärrad och en teknisk undersökning pågår. Och vi fortsätter med att Sveriges fotbollsherrar tog igår kväll sin tredje raka seger i Nations League. Det var Rumänien som stod för motståndet och Sverige lyckades då hålla nollan för första gången på 19 matcher. Den här matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och Sverige toppar nu gruppen i Nations League.
0: Kul!
1: Ja, det är kul. Verkligen.
3: Men så till sist ska vi prata om en märklig fastighetsmiss från Birmingham i England. Det var en man som köpte ett hus på auktion för runt 4,5 miljoner kronor, men vid köpet så råkade en grundskola ingå i köpet.
1: What?
3: Det här misstaget upptäcktes först nu, 10 år senare.
1: 10 år senare?
3: Ja. Då har den här mannen ägt den här grundskolan helt
1: ovetande. Du driver!
3: Ja, nu försöker kommunen få tillbaka skolan genom en rättsprocess då skolan har över 300 elever som man vill ska gå kvar.
0: Men det kan ju vara lönsamt att äga skolor, har man ju förstått.
1: Jo, det kan det verkligen vara. Plötsligt blir han liksom rektor här, typ.
0: Blir man glad eller ledsen om man inser att man äger en skola?
1: Det är väl ändå lite kul?
0: Ja, då skulle jag gå dit och bara börja köra igång en liten undervisning.
1: Märka det 10 år senare dock. Det är ju lite spännande. Han skötte sina affärer.
0: Var ju tur att han fick veta det i alla fall till slut. Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den norra halvan av landet, men emellanåt lite sol söderöver där vi just på en hel del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
6: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
7: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
8: Glöm inte reflexvästen. Roger har på sig en hemma också. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonshow!
0: Ja, och vi fortsätter att samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet.
1: Jajamän.
0: Nu är det bara en och en halv timme kvar. Sen ska vi köra en swishmob.
1: Åh, vad roligt!
0: Ja, vi längtar. Vi ska

0: 7.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdag morgon och vi tävlar ju. Mm. Vår favorittävling, den gemensamma nämnaren.
1: Mm.
0: Tre låtklipp och en gemensam nämnare. Vad är vi på jakt efter här?

0: hela den skivan.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja, så bra.
0: Vad är den gemensamma nämnaren? Det går bra att ringa oss. 90-212. Vi har Sara Fjordefalk i Södertälje med oss. Hallå.
2: Hej, hej.
0: Hej, Sara. Det här var väl inte så svårt, va?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej.
0: Vad är vi på jakt efter?
2: Alla var barnstjärnor på Disney Channel.
0: Ja, Disneyklubben till och med. Vi hade ju även kunnat kasta in Eva Röse, Alice Ba och Johan Pettersson. Hej, Baberiba Johan.
1: Ja, de var med i Sveriges Disneyklubb.
0: De var med i svenska Disneyklubben faktiskt. Sara, det är rätt svar.
1: Bravo! Vad har vi för?
0: Har vi en mugg?
1: Vi tar en mugg.
0: Vi skickar en Riksa 5 mugg till Södertälje.
2: Tusen tack.
0: Får du ha en härlig tisdag.
2: Detsamma till er.
0: Tack.
2: Hej.
0: Sara, första vinnare ut i gemensamma nämnaren.
3: Ja, förlåt.
0: Vad håller du på med, Lotta?
3: Jag snurrar upp massa nyhetsklipp och grejer. Oj, jag ska stänga av ljudet.
0: Vi kör imorgon.
3: Ja, det är mycket som
0: Lotta håller koll på nyhetsflödet. Ska vi ta en till?
1: Ja, det gör vi.
0: Den gemensamma nämnaren, vad söker vi här?
4: Länge hjärtat.
1: Här är det musik.
0: Det här är så fint.

0: Lovers.
1: Ja, kommer du ihåg musikvideon?
0: Ja, gud ja.
1: Där de marscherade fram med plastgitarrer och plastsvärd. Och
0: ja, oj, verkligen.
1: Och La Camilla satt i någon tron.
0: Hon var så jädra snygg.
1: Ja, alltså, det var hon faktiskt.
0: Shit, tyckte kungen också tydligen. Oj, sa jag det högt?
2: Kom vidare.
1: Ja, nu vänder vi blad. Och som sagt, vad är den gemensamma nämnaren? Christer Björkman, Amy Diamond och Army of Lovers. Mm. Med framförallt Jean-Pierre Barda syftar vi på här.
0: Ja.
1: Ja, ska vi hålla på spänningen?
0: Ja, det gör vi.
1: Det ringer som bara den.
0: Mm, det är bra.
1: Oj, det här var klurigt. 90-212 är numret. Jo då, fina priser i potten. Har vi en t-shirt också kanske?
0: Det är klart vi har en t-shirt.
1: 7.42 är klockan. Om du funderar på att fria, gör det bara. Gör det.
0: Marry you.

0: Ja, det är ju en utmärkt dag för ett litet frieri. Marry You med Bruno Mars i Rix Morgon Zoo. Mm-hmm. Får jag påminna om att det är internationella nudeldagen idag.
1: Gud, jag älskar nudlar.
0: Ja, det är klart underskattat.
1: Ja.
0: Det är ju väldigt billigt också. Eller ja, det var billigt.
1: Men ni vet att en sån här liten jävla nudelpåse som man slänger i på 3 minuter och ja, kokar, det är lika mycket fett i som en vanlig cheeseburgare. Just saying.
0: Va?
1: Yep. Jag fick reda på min son, jag åt så mycket nudlar. Han bara, tror du att du blir smal av det där? Jag bara, ja men det finns ju inte så mycket. Han bara, det är exakt som en cheeseburgare.
0: Jaha, men det är snabb energi och det är bra för alla studenter och även en och annan ungkar.
2: Och det är väldigt gott.
0: Ja, det är gott.
2: Det är väldigt det är gott.
0: Ja, ja. Fabian, du har levt på nudlar i perioder, det ser man.
3: Senaste
1: helgen
3: käkade jag det. Det
1: var inte snällt när jag säger att det är som en cheeseburgare.
0: Nej men förlåt, nej men du är så slank och fin. Men jag menar... Det,
3: du har... Får man väl inte heller säga till kollegorna längre?
0: Får man inte säga så här?
1: Nej,
0: men vad fan får man säga?
1: Nu sexuella trakasserier. Oh, jag bevittnade precis ett sexuell trakasseri.
0: Ja, det var tänkt som en komplimang i alla fall. Jag tror vi går vidare bara. Ligg lågt med nudlarna idag. Vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Vågar vi det?
1: Ja.
0: Utan att de blir kränkt.
1: Ja, det vill säga. Men låt oss göra det. Kränkt var det här.
0: Ja.
1: Kör på.
0: Vad är vi på jakt efter här? Christer Björkman. Den evigt unga Amy Diamond.

0: Sveriges hårigaste person, Jean-Pierre Barda. Men han är snygg. Jean-Pierre Barda och Army of Lovers. Idag lever vi farligt, känner du det?
1: Jag känner lite att det finns snart ringer Konsumentverket eller något verk.
0: Snart hör någon av sig med en stämningsansökan. Ja. Vad är den gemensamma nämnaren? Vi kollar med Linus Stenvärn från Högsäter. Hallå!
2: Hallå, ja. Hallå, jo, jag tror de här har varit med i Melodifestivalen allihopa.
0: Det säger du, ja. Mm. Army of Lovers.
1: Det har de ju.
0: Amy Diamond. Det nej, Army of Lovers har faktiskt inte varit med i Mellon. Va? Däremot har Alexander Bard varit med BVO. Ja. Nej, tyvärr Linus. Det var fel.
2: Ah, satan.
1: Ja, ja, så kan man också säga.
0: Ha det bra idag.
2: Ja. Ha det gott. Hej, hej.
3: Satan!
0: Äkta känslor, vi gillar det. Vi kollar med Jonas Eklöf i Mölndal. Hallå!
4: Hallå då!
0: Hej!
4: Morgon!
0: Vad är den gemensamma nämnaren?
4: Jag tänker Barda är ju frisör. Mm. Och Björkman är frisör. Mm. Och det är någon frisör-vibe även på Amy Diamond. Så jag gissar på frisör.
1: Hon har varit hos en frisör.
4: Ja, men det,
0: jag håller helt med dig. Visst är det en frisör-vibe över Amy Diamond? Det är rätt svar!
4: Ja, yeah!
1: Bra där!
0: Alla tre är frisörer.
1: Helt otroligt.
0: Ja, ska vi säga en XFM-mugg?
1: Ja, men kör på.
0: Tyvärr var t-shirt-lagret var tömt, så att du får en mugg.
4: Det låter fantastiskt, tack.
0: Ha en härlig tisdag.
4: Det är samma till er. Tack så mycket. Hej då.
0: Det var Jonas det. Våga kasta in en Roger specialare.
1: Åh nej. Nu är det självmord, död, ond, bråd, allt.
0: Ja, men allt kan inte vara tjofadrittan, vet du.
1: Nej, det är klart.
0: Vad är vi på jakt efter här? Ooh.

0: här var ju inte...
1: Nej, det här är ju en låt som...
0: momentet
1: du nej, har. Det behöver inte vara så hela tiden, Laila.
0: Ja.
1: Kan vi äntligen vara lite seriösa i det här programmet?
0: Jo, ja, det är det här vi är,
1: det är det här segmentet.
0: Kända för.
1: John Lennon, en låt som sjungs alldeles för sällan idag, Imagine. Vad är den gemensamma nämnaren? Marvin Gaye, Sam Cooke, John Lennon.
0: Ja, det här var lätt faktiskt.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Jag tycker det.
1: Ja, det går bra att ringa oss. 90 212. Här är ny musik från

0: 24-årig tjej från USA kommer hon. Stella Lefty med en hyllning till staden Boston. Har du varit i Boston?
1: Ja, det har jag.
0: Det är en fin stad.
1: Jättefin stad.
0: Verkligen. Jaha, vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Och innan vi går vidare så måste vi avbryta ordinarie sändning. Vi har en liten rättelse. För ungefär 5 minuter sedan så sa jag att Army of Lovers inte hade varit med i Melodifestivalen.
1: Ja. Och jag trodde ju på dig, för att du är ju liksom Melodifestivalens orakel. Du är ju också kraftigt homosexuell.
0: Ja, det var alltså en felaktig uppgift. Army of Lovers var med 2013. De var till och med här på besök i studion.
1: Jag är så besviken på dig.
0: Ja, jag vet. Jag är nu också besviken.
1: Nu tar vi från ditt homosexuella körkort för Melodifestivalen.
0: Ja, ja, jag skäms. Ja. Men nu är det korrigerat i alla fall.
1: Ja,
0: vi tävlade, vi körde lite Marvin Gaye,
1: ja.
0: Sam Cooke, ja. Och så var det John Lennon.
1: Mm.
0: Vad har de tre herrarna gemensamt? Vi kollar med Max i Söderhamn. Hallå.
2: God morgon.
1: Hej, Max. Mackan.
0: Vad är den gemensamma nämnaren?
2: Jag tror att det är keyboardisten Bill Preston.
1: Va?
0: Bill Preston, som även har gjort egen musik.
2: Ja, precis.
1: Men vänta, jag fattar inte. Att han är keyboardist till alla.
0: Han spelar keyboard i alla tre låtarna.
1: Oj,
0: ja, du Max. Du är smartare än vad vi är.
1: Han gör det alltså.
0: Det vet inte jag om det stämmer. Men det var inte det vi tänkte på.
2: Okej.
0: Men vi kommer att kolla upp det här.
1: Väldigt bra koll om det är så faktiskt, måste jag säga.
0: Det låter som att du är ganska kunnig på musik.
2: Ja, lite grann.
3: Mm. Ja, han spelade i alla fall på Sam Cooks.
1: Nej, men jag dör.
3: Ja, det gjorde han.
2: Jajamän.
0: Snyggt. Tack så mycket, Max.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Snyggt, men det blev ingen...
1: Vi älskar när dina ögon börjar flippra så här och du inte har koll på... är det här... Stämmer?
0: Vi kollar med Carina Eriksson. Hallå.
1: Carina.
0: Nu ska vi se. Nej, men det är jag som trycker fel här. Hallå, nu har vi Carina med oss.
4: Ja, men hallå.
0: Hej, som ringer från Strömsund.
4: Jag ringer från Strömsund med vår aktuella Strömsundsbro, ni vet.
0: Ja, det har varit mycket om den där bron i Strömsund.
1: Hur går det för er?
3: Kranbilen, har de flyttat på den?
4: Nej, de har inte flyttat på den, den står kvar.
0: Ja, det ska vi berätta vad det var som hände.
3: Det var ju den här kranbilen som vägde 100 ton som körde på bron, men det var för tungt så bron gick ju sönder vid det här läget.
4: Ja, den precis. Nu får vi köra en lång grusväg till jobbet.
1: Oj. Nej, hur mycket tid extra tar det då?
4: Nej, för min del bara en kvart, men...
0: Ja. Jag såg att det var en kille som hade plockat fram vattenskoten.
4: Ja, men det är sant.
0: Så han åker vattenskoter över Ströms Vattudal där.
1: Smart. Ja.
4: En av mina elever åker till skolan med vattenskoter.
1: Nej, det är
0: otroligt.
1: Det är kul. Det är skönt att det inte har blivit vinter ändå då.
4: Ja, precis.
0: Då kan man köra snöskoter.
1: Ja, det kan man också.
0: Carina, förlåt. Vad är rätt svar i den gemensamma nämnaren?
4: Ja, men alla har blivit mördade.
0: Ja, det här var ju Rogers specialare.
1: Ja.
0: Lite mörk.
1: Ja.
0: John Lennon blev mördad. Det blev även Sam Cooke faktiskt. Mm. Och sen har vi Marvin Gaye. Han blev ju skjuten av sin egen far.
1: Ja, men det är helt sinnessjukt.
0: Det är mörkt.
1: Öden.
0: Men,
4: det var en mörk lösning.
0: Ja, den enas död, den andres bröd. Du är vår vinnare den här morgonen. Var en konstig övergång.
4: Men
0: en Rix FM-mugg till Strömsund.
4: Ja, men... Toppen.
0: Ha det gott.
4: Tack så mycket.
0: Hej då.
4: Ha det bra. Tack, hej då.
0: Carina i Strömsund. Fabian.
5: Den andres bröd är alltså en Rix FM-kopp.
0: Ja, något sånt. Hörrni,
1: vi går
0: vidare.
1: Ja.
0: Vi laddar för...
1: Kom igen nu, Roger. Led oss.
0: Vi laddar för vår rosa bandet-insamling. Vi ska köra en swishmob.
1: Ja.
0: Om en timme ska vi slå insamlingsrekord. Och... Vi ska bjuda på en liten poddkoll också om några minuter.
1: Spännande.
0: Ja, det handlar om Alex och Sigges podcast.
1: Oh.
0: Det har hänt grejer. Häng med oss.

0: Tisdag morgon, tack för att du är med oss. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Idag så börjar rättegången mot en officer i Försvarsmakten som är misstänkt för innehav av narkotika och en stor mängd hälsofarliga varor. I mannens bostad så hittades flera olika droger och polisen gjorde även ett tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Men vid det tillfället hittades inget. Men mannen har medgett att han vid något tillfälle har förvarat droger på jobbet. Och i USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare soldat ska avrättas genom arkebusering. Alltså att han ska skjutas av militär istället för att få en giftinjektion.
2: Varför då?
1: Mannen som ska avrättas slog bakom dödsskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dog. Och om den här avrättningen genomförs så är det den första militära avrättningen sedan 1961.
0: Och varför väljer man arkebusering?
2: Ja. Varför?
1: Ja, det är en bra fråga. Ja. Det har jag faktiskt inget rakt svar på.
2: Det är galet.
1: Men så till sist så kommer den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams till Sverige nästa sommar. Och det står nu klart att det blir spelningar i 3 svenska städer. Mm. Stockholm, Göteborg och Malmö får besök. Bryan Adams släpper nytt album i november och sen är det då Europa-turné på schemat och där Sverige då får 3 stopp. Oh. Biljetterna till de här konserterna släpps nu på fredag den 9 oktober.
0: Kul! Ja. Kanadas storhet, han fortsätter att turnera kan man säga. Mm. Håll koll på din mobil Laila, han är på väg till Sverige igen. Brian
1: Adams. Sluta, han är kär i Laila.
0: Han är lite kär i Laila.
2: Det räcker.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halv

0: Sundsvall. Lyssna på Morgonsols dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
1: Rix Morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
2: Och nu, dina kungliga hovleverantörer av opassande skämt. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsol!
3: Ja, 7:05, det är jag som är Roger.
4: Och det är jag som är Laila.
3: Saker man bör kunna när man är 30 plus. Vi ska prata vuxenpoäng om en liten stund. Och så ska Göteborgs Fabian få bjuda på en liten poddkoll också alldeles strax.
4: Såklart.
1: Rix FM VIP, München.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Felicia i Rix Morgon Zoo. Hon kommer hit nästa vecka och hälsa på oss. Hon är på gång med ny skiva.
1: Kul!
0: Vi kan väl passa på att säga grattis också till en av våra favoriter, Carolina Gynning.
1: Hon fyller år.
0: Hon fyller 48 år idag.
2: Ja.
0: Stort grattis, Carolina.
2: Jag längtar till hennes 50-årsdag.
1: Oh, gud,
2: för att hon har gått ut och sagt att den dagen när hon fyller 50, då ska hon skaffa sig nya gazungas. Alltså hon ska skaffa jättepattar.
1: Och du längtar efter hennes jättepattar.
2: Ja, men jag tänker, kul grej att fira 50-årsdagen. Ja. Ja, men hon är rolig.
0: Jag tror hon bokar en resa till Ibiza också.
1: Men hon har väl redan gazungas.
2: Ja, men det ska bli ännu mer.
1: Nej.
2: Jo.
1: Ska hon ha ännu mer?
0: Ja, nu får hon göra det om hon vill.
1: Ja, det är klart. Men jag vill fortfarande se hennes ansikte. Men
0: fira ordentligt. Jag skulle vilja följa med Carolina Gynning till Ibiza. Hon älskar ju Ibiza.
2: Ja, det gör hon.
0: Någon gång. Mm. Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
3: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. VIP.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Ja, och vi har biljetterna till Olivia Rodrigo i München, Tyskland. Mm. Du och en vän kan få dra dit.
1: Just det.
0: Det gäller bara att hålla utkik efter tävlingsljudet som sagt. Och håll i det, för idag har vi en kille med oss.
1: Oj, oj, oj.
0: De växer inte på träd i den här tävlingen.
1: Nej, det gör de verkligen inte.
0: Vi har Andreas Karlsson från Stenungsund med oss. Hallå.
5: Hallå, hallå.
0: Hej Andreas.
1: Hej Andreas.
0: Är du ett Olivia Rodrigo-fan?
5: Ja, men det är vi. Ja. Jag och min fru.
0: Ja, men, vad härligt.
1: Wow, vad roligt.
0: Hon är fantastisk. Och du är ett steg närmare München. Samtal nummer 12 fram har du lyckats bli. Yay!
5: Anna, vad roligt.
1: Grattis. Tack. Och mycket. Redan nu har du vunnit 1 000 kronor från Eurojackpot.
0: Mm. Mm. Final på fredag eftermiddag får vi veta om det blir du och frugan som drar till München.
5: Ja, så håller trummarna där.
0: Ja,
1: finns massa annat roligt att göra den som par också.
0: Ja. Man kan gå på ölhall.
1: Ja.
0: Kan man göra.
5: Ja, just det, oktober nu.
0: Ja, precis. Ha det bra idag, Andreas.
5: Detsamma.
0: Tack.
5: Detsamma.
0: Hej då. Tack, hej. Andreas i Stenungsund skriver vi upp på listan. Och nu vänder jag mig till Göteborgs Fabian, som har en liten poddkoll att dela med sig av idag.
6: Det här är ett klipp jag har gått och småfnissat åt hela helgen.
0: Oj.
1: Okay. Ja. Nu bygger du upp det så du vet det.
6: Ja, men jag tycker att det här är skitkul. Mm. Det är från Alex och Sigges podd.
0: Oj,
1: ja.
6: Oj, kom du åt något där?
0: Ja.
6: Det är från Alexander Schulman och Sigge Eklunds podd. Mm. När de pratar om Stefan Holm.
1: Mm. Ja.
6: Vi alla vet ju vad som hände med Stefan Holm förra veckan.
2: Ja, på bokmässan. Ja.
6: Han var ju lite på hugget nere i Göteborg. Yep.
0: Han tog stryptag på Emil Persson.
1: Mm. Det är sånt som man gör på bokmässor.
6: Ja. Nu har det kommit fram lite fler anekdoter om Stefan och att det här kanske inte är en helt isolerad händelse. För i Alex och Sigges podd så berättar Alex om sin kompis Fredrik Wikingsson.
0: Ja.
6: Fredrik Wikingsson har ett produktionsbolag.
1: Mm. Ja.
6: Och det här produktionsbolaget producerar ju bland annat Arga snickaren.
1: Mm-hmm.
6: Och tydligen så har Stefan Holm typ varit med i Arga snickaren.
1: Ja,
6: och det gick ju som det gick då. Vi ska föra hur det låter.
0: Ja,
6: hur det låter.
0: Vi har ett klipp här från Alex och Sigges podd.
7: Då berättade Wikingsson att han har ju det här produktionsbolaget Mexiko. De hade gjort det här programmet Arga snickaren.
0: Mm.
7: Och då skulle de göra en Arga snickaren med Stefan Holm.
0: Mm.
7: Och så började de spela in. Och allting hade börjat med att Arga snickaren hade sagt: ja, vad är det här för hyllor du har byggt?
8: Alltså, sin vana trogen.
7: Ja, du vet så här. Vad har du gjort
8: han där? Han öppnade en lucka, en skåplucka.
7: Ja, vad är det här för någonting?
8: Den här är ju sne.
7: Ja, och då hade Stefan Holm direkt gått fram och sagt: ja, okej, okay, så den duger inte heller. Då kanske inte det här duger heller. Och så hade han tagit upp en kaffeburk och sulat i väggen.
1: Vad?
7: Sen hade han tagit fram något annat och kastat 3-4 saker i väggen. Och sen hade han avbrutit inspelningen.
8: Otroligt outbildad kring formatet.
0: Ja, ett klipp från Alex och Sigges podd.
1: Men herregud, nej, men förlåt, jag blir faktiskt lite upprörd. Har han ens varit gift eller har han haft en kvinna eller har han det?
0: Han är nygift faktiskt. Han verkar väldigt kär och lycklig.
1: Nej, men är hon det?
0: Men nu har ju faktiskt Stefan Holm också gått ut och sagt att han ska ta tag i det här med sina humörsvängningar.
2: Han ska söka hjälp.
1: Nej, men allvarligt talat, jag blir faktiskt orolig. Du sitter och skrattar. Jag
0: men vänta, det här
1: fru.
0: Är inte en bekräftad historia. Det är Wikingsson som har dragit en skröna. Vi vet ju inte.
6: Det lär väl ändå finnas på kamera om ett helt produktionstid var där.
1: Utan eld. Det lär finnas på kamera. Kanske. Definitivt.
6: Ja, men alltså, tänk dig att se de här två stångas i ett rum. Arga snickaren och arga Stefan och arga höjdhopparen. Snickan.
1: Att få se arga snickan tappa takan. Det är inte ofta man får göra det.
0: Nej, men vi önskar terapeuten i Karlstad lycka till. Wow. Som ska ta tag i det här nu med Stefan helt enkelt. 14 minuter över 8. Här är ny musik på Rix FM från en av våra favoriter, Liamoo.

0: caught in this game. 16 minuter över 8. Han är tillbaka med ny musik. Liamo. Han var ju med oss i somras också på Rix FM festival.
1: Mm.
0: Ja, det är mycket prat om brittsommar.
1: Ja, precis.
0: Det sägs ju att vi har upplevt lite brittsommar nu i helgen.
1: Ja, det var väldigt varmt.
0: Ja, och Britt har ingenting med det här att göra.
1: Nej.
2: Jo, eller
0: fast Storbritannien har ingenting med det här att göra.
2: Nej, precis. Det är det man tror, att vi får liksom en brittisk sommar. Men det har att göra med att Birgitta har namnsdag 7 oktober. Ja. Så kommer en sån här värmesvep runt omkring den 7 oktober. Då kallas det för att vi får en brittsommar.
1: Det var det sjukaste kopplingen vi har hört faktiskt.
0: Och 7 oktober, det är imorgon.
2: Ja,
0: så
2: precis.
0: Det kan komma en brittsommar till alltså.
2: Mm. Ja, det är väl mer att det har varit i de krokarna som gäller. Men vi kan väl hoppas.
0: Men det är härligt med brittsommar.
1: Ja, det är det. Det är klart det. Som riktig sommar. Ja. Härligt.
0: Och håll i dig nu, för jag ramlade över... Jag ramlade över ett inslag från P4 i Östergötland.
1: Ja.
0: Och de pratar också om det här med brittsommar.
3: Torsdagen den 1 oktober bjöd på temperaturer uppemot 20 grader. Mm. Något som uppskattades av många. Och kanske särskilt av en kvinna i Finspång.
4: Ja, det är fantastiskt.
3: Det säger Britt Sommar, som älskar både brittsommar och hösten.
4: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig. Och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta mig, så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta. Men sen tog jag emot Tina och så tog jag hennes namn.
0: Så nu har hon alltså bytt namn. Hon heter Britt Sommar. Är inte det en otrolig grej?
2: Fantastiskt.
1: Så tog jag emot Tina. Så nu heter jag Britt Sommar.
0: Ja, vi skickar en hälsning till Britt Sommar i Finspång. Där är det alltid Britt Sommar.
1: Ja,
0: det var ju det här med vuxenpoäng.
1: Ja.
0: Vi ställer frågan idag på Rix Morgonsos Instagram. Fabian, vad är det vi undrar?
5: Vi undrar vad som är viktigast att kunna som en vuxen person. Mm.
0: Och vuxen, ska vi säga 30 plus?
1: Är det vuxet?
5: Ja, men det är lagom.
0: Då är man väl vuxen på riktigt?
1: Mm.
0: Eller när tycker du att man är vuxen?
1: Ja.
0: 45?
1: Jag blir ju aldrig vuxen. Men de brukar, om vi ska gå enligt forskarstatistiken, så säger de att hjärnan är utvecklad vid 25 års ålder. Då skulle jag väl säga 25.
0: Okej, vi säger 25 plus då.
5: Mm. Ja, får jag komma tillbaka till... Vad är viktigast att kunna som vuxen? Det är 4 alternativ.
0: Mm.
5: Det är att antingen kunna koppla startkablar till bilen.
1: Mm.
5: Hur man kollar blodtrycket.
0: Ja.
5: Kunna hela gångertabellen. Upp till 10 då.
0: Multiplikationstabellen.
5: Ja, visst. Eller molnet på datorn. Alltså hantera molnet.
1: Vilka tråkiga uppgifter.
0: Ja, men det här är bra grejer att kunna när man är 25 plus.
1: Är blodtrycket en bra grej?
0: Ja, men verkligen.
1: Va?
0: Ja, men du ska veta skillnaden mellan undertryck och övertryck.
1: Nej, men va?
5: Vad är skillnaden då?
1: Ja, vad är det?
0: Ja, Jo, men vänta nu. Jo, men... Får jag tänka lite grann?
1: Ja.
0: Övertrycket är ju när hjärtat pumpar ut blod.
5: Jaha.
1: Är det övertryck?
0: Ja.
1: Eller killgissar?
0: Är jag nästan säker på.
1: Lotta, googla it.
2: Ja,
0: nu sitter Lotta och googlar här.
2: Nu ska vi se, övertryck. Vissa trycket i kärlen när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod.
1: Ja, det var det du sa faktiskt, Roger.
0: Ja.
1: Ja,
0: och man får ju 2 siffror då. 120 genom 80 till exempel.
1: Där
0: och
1: det är övertryck och undertryck. Där tycker jag att en 30-åring ska kunna.
0: Jag tycker det är bra att ha koll på blodtryck. Blodtrycket. Ja, men jag tycker det. Vad tycker du är viktigast av de här 4 grejerna?
1: Startkablar. Du kan ju inte starta liksom... Det funkar till allt. Startkablar till bilen. Startkablar för att kunna komma igång på morgonen. Startkablar måste man liksom veta.
0: Nu tror jag att man syftar på startkablar till bilen.
1: Jag vet.
0: Och där är jag körd. Jag kan inte.
2: Inte jag heller.
1: Va?
0: Förra gången det hände mig, då var jag tvungen att ringa till Markolio.
1: Du driv.
0: För det var ute på Värmdö.
1: Ja. Men herregud, det finns ju bara 2 ställen du kan sätta dem på.
0: Ja, men det är 2 för mycket. Och då kom Marco med sitt vrålåk och sina startkablar.
2: Ja,
0: och hjälpte mig igång. Ja. Och du då, Lotta?
2: Nej, men jag fick ju punktering här för ett par veckor sedan. Och då blev jag utskälld av väldigt många lyssnare att jag inte bytte däcket själv, utan att jag ringde efter bärgare. Men jag står för det. Jag kan inte byta ett däck. Och jag bryr mig inte.
0: Nej, men det är inte med på de här 4 grejerna.
2: Nej, det är sant.
0: Utan du måste välja någon av dem.
2: Ja, nej men...
0: Multiplikationstabellen?
2: Ja, men den kan jag ju. Ja, men då tar
0: 7 gånger 7.
2: 49.
0: Bra.
1: Men det var är du en sån här, ska jag sitta för höra?
0: Och vad var det ni gjorde med mig nu? Ursäkta. Fabian, vad väljer du?
5: Självklart molnet. Det är en generationsfråga där, tror jag. För att allt annat kan du googla. Om du behöver hjälp med stålkablarna, googla du. Men molnet är någonting man kan jobba med. Alltså jag jobbar ju i molnet 8 timmar om dagen.
0: Molnet, alltså iCloud och när man lagrar saker.
5: Google Drive eller sådär. Typ hela min dator är ju i molnet hela tiden.
0: Jag blir helt stressad av att bara tänka på det.
1: Vad är det som finns i moln som är så jävla viktigt som måste kunna då?
5: Ja, men om du kan hantera molnet så kan du komma åt alla dina filer vart du än är. Det är jätteviktigt.
0: Ja, men alla dina sms, mail, bilder, allt ligger i...
1: Men de finns fortfarande i telefonen.
5: Ja, men om du inte har din telefon, kan du komma åt dem
1: ändå. Ja, du tänker så. Ja, nej, jag går ingenstans utan min telefon. Jag kommer dö med min telefon, så är det.
5: Och dina startkablar.
1: Ja.
0: Vi ska ta reda på vad du som lyssnar tycker. Gå in på Riksmorgonsos Instastory och tyck till. Vilken av de här 4 grejerna är viktigast att kunna? Vi kör omröstningen i 3 minuter till. Så kollar vi resultatet sen. Ja.

0: Fyra grejer som är bra att kunna som vuxen när man är över 25 år. Ja. Vilken av följande är viktigast? Vi ställer frågan på Riksmorgons hos Instastory. Och... Oj. Där avslutar vi omröstningen. Okay. Det är alltså det här med multiplikationstabellen. Mm. Det är att förstå blodtrycksmätare. Mm. Startkablar till bilen ska du kunna hantera. Eller det digitala molnet, alltså såna här iCloud-tjänster på just datorn. Det. Vad är viktigast enligt våra lyssnare att kunna som vuxen?
1: Ja, vad är det?
0: Vi börjar på fjärde plats.
1: Ja.
0: Där kommer molnet.
1: Ja, Fabian hade fel. Ja, bra.
0: 12% tycker att vuxna människor ska kunna hantera molntjänster. Mm-hmm. På tredje plats kommer multiplikationstabellen.
2: Va?
0: Ja.
2: Den som är så viktig.
0: Ja, den är lite bortglömd idag.
1: Ja, fast idag har vi andra, alltså vem håller på med det? Det är liksom...
0: Fast man har alltid glädje av multiplikationstabellen.
1: Jag har aldrig använt det.
0: Har du inte?
1: I butik eller något sånt, nej.
0: Men du som håller på med business.
1: Ja, men jag håller ju inte på med, nej.
0: Det är... 14% tycker att det är viktigt att kunna. På... Jag avslöjar istället vilken grej som vann. Vi kan väl göra så här. Trumvirvel.
1: Ja.
0: På första plats med 53% av rösterna kommer startkablar.
1: Boom, shakalak.
0: Mm. Startkablar är viktigast att kunna hantera som vuxen.
1: Jajamän.
0: Och på andra plats kommer alltså det här med blodtryck. 22%.
1: Ja, men du kommer ändå på andra plats, Roger.
0: Ja. Nej, men okej, jag ska gå hem och lära mig det här med startkablar. Det gäller dig också, Lotta.
2: Ja, jag är inte vuxen ändå, alltså. Vad skönt.
0: Tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. Ja. Vill du vinna pengar? Du kan utmana mig eller Laila. Ring oss 90 212.

0: Tisdag morgon, tack för att du är med oss. Alldeles strax så ska vi tävla i Sverige mot morgonzoo. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Nu ska vi börja med att det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En ung man dog och ett tiotal personer skadades. Och den här olyckan utreds nu av polis för att ta reda på om något brottsligt skett. Och vi fortsätter med något annat, för det är varje fågelskådares våta dröm som har dykt upp på norra Öland. Det är fågeln ökenlöpare som har tagit sig till Öland, och trots att den annars hör hemma i bland annat Nordafrika.
0: Wow.
1: Ökenlöparen har bara siktat till Sverige 3 gånger tidigare, varav senaste gången var för 84 år sedan.
2: Han måste varit full.
0: Det var en full ökenlöpare. Ja, jag måste googla ökenlöpare.
2: Hur ser
0: de
2: ut?
0: Ja, det ska vi googla fram här.
1: Ja, små och bruna, små gulliga rackare. Men vi ska avsluta med tv-profilen Edvin Törnblom, för han firade sin 30-årsdag tidigare i år och det blev ett riktigt dyrt kalas. Mm-hmm. I SVT-serien Boyfriends så berättar Edvin att den här festen gick på över 400 000 kronor.
2: Herregud.
1: Och hans vänner fick då till sig att de skulle se den här festen som Edvins bröllop.
0: Ja.
1: Bara inbjudningskorten ska gå på över 10 000.
2: Nej.
1: Jo.
0: Oj då. Så då blir det ett litet bröllop om Edvin gifter sig någon gång.
2: Det tror snarare tvärtom. Det tror det blir ännu större.
0: Ja, han verkar ju ha några kronor på banken.
1: Ja, så. Men han gick ut i sin podd häromdagen och sa att han var urfattig.
2: Ja, jag tror jag det efter den här festen.
1: Ja, jo, för sig.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den norra halvan av landet, men emellanåt lite sol söderöver där vi just upp en hel del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
5: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Vad hände egentligen med trio med Bumba?
0: Apropå ingenting, vart tog de vägen?
2: Ja.
0: 4 minuter över 8:30, god morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Nu är det bara 26 minuter kvar. Mm-hmm. Sen drar vi igång vår rosa bandet Swish Mob.
2: Jajamän.
0: Vi ska samla in pengar till cancerfonden. Vi drar

0: Oh, it feels like Eurosummer. Sara Larsson, som ju var med i en tysk talkshow häromdagen. Och där skulle hon göra det alla svenska kändisar gör när de är utomlands. Sjunga snapsvisor.
1: Såklart.
0: Ja, vi kan ta och lyssna på hur det lät.
2: I'm gonna sing a song for you guys. I'm gonna do my dad's favorite. När vi kom hem från fjärden så tog vi oss en knorr. Ty kläderna var våta men strupen den var torr. Och då tänkte vi som så, det är bäst att späda på. För strupen torkar fortare än kläderna därpå. Shout out till Opie Andersson.
0: Oj då, ja, det finns andra spritsorter också.
1: Ja, det finns det.
0: Sara Larsson, vilken otrolig Sverigeambassadör hon är just
1: alltså,
0: nu.
1: Alltså hon är grym, älskar att hon drar in Sverige i allting.
3: Också en av få som kan sjunga en snapsvisa på ett snyggt sätt.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Lite
3: utan skrän.
0: Ja, och kul också att det blev någon annan än hela Angår.
1: Det tycker jag med.
0: Tävlingsdags nu, Sverige mot Morgonso i samarbete med Keno. Samtal nummer 12 fram, vi har Matilda i Kristianstad med oss. Hallå!
4: Hej!
1: God morgon Matilda!
4: God morgon, god morgon.
0: Har du haft en bra morgon?
4: Ja, men det tycker jag.
0: Jaha.
1: Är du på jobbet?
4: Jag jobbar hemifrån.
0: Ah,
4: så ja.
1: Vad jobbar du med?
4: Jag jobbar i Kristianstad kommun.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Trevligt.
0: Och Matilda, vem vill du tävla mot?
4: Jag väljer Laila.
0: Du väljer Laila. Då skickar vi ut Laila.
1: Well. Lycka till, men inte för mycket.
0: Och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
3: Ja, då börjar vi med den här Matilda. Vandaler var ett germanskt folk som bland annat plundrade och förstörde Rom på 400-talet. Sant eller falskt?
4: Falskt.
3: Falskt. Katter har unika nosavtryck, precis som våra fingeravtryck.
4: Sant.
3: Sant. Det var européerna som förde med sig syfilis till Amerika.
4: Falskt.
3: Falskt. Acetylsalicylsyra är mer känt som dynamit.
4: Falskt.
3: Falskt. Och sista, Fagerö, Madame Palm, Rambo och Jamba är äppelsorter.
4: Sant.
3: Sant. Bra.
0: Tack för det Matilda, då ska vi släppa in Laila igen här. Här kommer hon, ditt motstånd.
3: Lailis.
5: Yes.
3: Vandaler var ett germanskt folk som bland annat plundrade och förstörde Rom på 400-talet.
5: Falskt.
3: Nej, det här är sant.
1: Va?
3: De förstörde Rom och hade sig, och det är därför man kallar det för just vandaler.
0: Mm-hmm. Just det.
3: Katter har unika nosavtryck.
1: Sant.
3: Jaha.
1: Mm. Ja, ja, men det vet jag. De har alla olika nosar. Ja,
3: precis som våra fingeravtryck.
1: Ja.
3: Det var européerna som förde med sig syfilis till Amerika.
1: Ja, jag tror vi snuskar, vi europeer, absolut, 100% sant.
3: Nej, det här är falskt.
0: Tvärtom, va?
3: Ja, vi tog med oss smittkopporna till Amerika.
1: Ja, var det det?
3: Men som en liten avskedsgåva så kom då den amerikanska ursprungsbefolkningen och tog med syfilis då till
1: jag
3: Europa.
1: Jag vet inte vad som är värst.
0: Så vi bytte sjukdomar med varann.
3: Ja, precis så. Acetylsalicylsyra är mer känt som dynamit.
0: Vad duktig du är som kan säga det ordet så fort.
3: Ja, tack så mycket.
0: Säg det en gång till.
3: Acetylsalicylsyra.
0: Bra.
1: Det är falskt. Det finns värktabletter.
3: Ja, precis. Treo, magnesyl och liknande. Fagerö, Madame Palm, Rambo och Jamba är äppelsorter.
1: En gång till, vad heter de?
3: Fagerö, Madame Palm, Rambo och Jamba.
1: Nej, falskt.
3: Nej, det här är sant.
1: Han!
3: Ramboäpplet är faktiskt från en svensk som kom till Amerika som heter Peter Gunnarsson Ramberg.
1: Jaha.
3: Och det här Ramberg blev då Rambo
0: det,
3: och sen...
0: Det där är sjukt spännande historia, för det kommer från Ramberget som ligger i Göteborg.
3: Ja.
0: Jag såg en dokumentär om det där.
3: Ja. Och då var det den här författaren då som skulle skriva Rambo. Då käkade han just på ett Ramboäpple som var en svensk äppelsort. Då ska vi kolla poängen. Laila, du fick 2 poäng av 5.
1: Ja, det var inte bra dag.
3: Nej, men Matilda från Kristianstad, du fick 4 av 5.
1: Oj, bra
0: jobbat! Ja, det är bra Matilda.
1: Mycket bra.
0: 400 kronor från Keno som du får göra vad du vill med idag.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Ha en härlig tisdag i Kristianstad.
4: Ja, detsamma.
0: Tack. Hej då.
4: Hej.
0: Sätter vi en pinne på Sverige då?
1: Ja, det var hon värd.
0: Ja, och vi tävlar imorgon igen. Här är Axel Ingrosso.

0: Tisdag morgon, Riksmorgon, Sof finns med dig. Känner du Gunnar på Lidingö?
1: Gunnar. Nej, borde jag göra det?
0: Du, det är en riktig turgubbe.
1: Är det sant?
0: Ja, det är Expressen som berättar om Lidingöborn Gunnar, ja. 73 år. Han har fått skrapa triss, ja, i Nyhetsmorgon på TV4 tre gånger.
1: Du skojar.
0: Men alltså, livet är så orättvist.
1: Men han kan ju inte göra annat än att sitta där och köpa liksom...
0: Nej, han säger att han köper inte så mycket trisslotter, utan nej, han är bara en turgubbe. Första gången så hovade han in 200 000 kronor, nej, det var 8 år sedan. Aha. Nej, förlåt, 31 år sedan, aha, så vann han 200 000. Aha. För 8 år sedan, då blev det 10 000 kronor i 15 år, alltså 10 000 kronor i månaden.
1: Nej.
0: Och nu i helgen så kammade Gunnar hem 15 000 kronor i månaden i 15 år.
1: Mm. Nej, men han behöver ju inte, det här är ju hans jobb.
2: Ja. Ja, de här två senaste då, de överlappar ju varandra, så han har alltså 7 år kvar då med dubbla månadsvinster.
1: Åh, herregud! Vad köper han sina lotter?
0: Ja, det undrar man ju.
1: Jag ska gå till samma butik. Jag ska säga, ja, detsamma som Gunnar.
0: Skönt också för Gunnar att det är så nära TV4-huset. För det ligger ju på andra sidan Lidingöbron.
1: Ja,
0: så har han nära till jobbet där han skrapar fram sin lön.
1: Det är helt galet.
0: Ja. Hörrni, om en liten stund så drar vi igång vår Swishmob.
1: Ja.
0: Vi ska slå insamlingsrekord. Vi samlar in pengar till Rosa Bandet. Mm. Och vår vän Markolio ska hjälpa oss komma i stämning alldeles strax.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder i den norra halvan av landet, men emellanåt lite sol söderöver där vi ljuser på en hel del sol. Temperatur från 7 grader i norr till 16 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 9:39, god morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Ja, vi har ju klivit in i den rosa månaden, oktober. Nu börjar jag bli lite pirrig.
1: Ja, jag med.
0: Vi ska köra en swishmob. Vi ska slå insamlingsrekord.

Två minuter i nio, det här är Riksmorgon Zoo. Nu är det dags snart. Två minuter kvar, sen sparkar vi igång vår Swishmob. Mm-hmm. Vi är stolta samarbetspartners till Rosa Bandet.

0: vi vill ha dina pengar bums. Ja. Ska vi dra swishnumret, Laila? Har du det där?
1: 901 95 14. Och snåla inte nu.
0: Nej, cancer är ju...
1: inget man vill ha.
0: Nej, och det är någonting som drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Pengarna kommer fram, går oavkortat till forskningen, och det går ju framåt, kan man ju säga. Jag googlade lite grann här, för 20 år sedan så var det 60-65% överlevnad. Idag ligger det på 78%.
1: Ja. Och det är fantastiskt, och det är på grund av alla pengar till forskning. Och
0: verkligen.
1: Det går till alla cancerformer.
0: Du, nu ser jag här att tiden rusar, Laila.
1: Jaha.
0: Ska vi bara...
1: Vi... tuta igång.
0: Säg att vi är igång med vår swishmorgon. Och vår morgonsåkompis Markolio ska få hjälpa oss komma i lite stämning här.

0: Markoolio in the house. Där har du swishnumret 901-95-14. Mm. Samla kollegorna i fikarummet. Ta en kopp kaffe och swisha en slant. Även företag kan vara med och swisha.
1: Självklart. Mm.
0: Har vi något mer spännande, Lotta, när det gäller Rosa bandet?
2: Men vi måste ju prata om själva Rosa bandet. Mm. För det är ju Ove Gustafsson som har designat det. Så det är ju en sån här fem myror är fler än fyra elefanter. Elefant.
1: Ja. Längst ner på Rosa bandet. Ja. Älskar det.
0: Vi har ett skitstort kul. Rosa band här inne i studion faktiskt.
2: Ja. Men sen är det ju forskningen som går väldigt mycket framåt. Ja. Om man tittar på bröstcancerforskningen så kan man ju idag använda AI som analyserar mammografibilder.
0: Ja, det är helt otroligt.
2: Och då kan skräddarsy ut efter hur man ser vilka risker som patienten har att utveckla tumörer. Så då kan man liksom boka rätt olika röntgen.
0: Och så fick jag lära mig någonting om utandningsluften också när det gäller lungcancer.
2: Ja, man testar idag att upptäcka lungcancer genom utandningsluften. För att också förenkla ännu mer.
0: Det går fort nu. Ja. Mm. Ja. Som sagt, vi ska utrota den här fruktansvärda sjukdomen. Ja. Swisha, ska vi dra numret igen?
1: 901 95 14. Ja. Slussarna öppnar, kör på.
0: Och om vi når 100 000 kronor inom en halvtimme, då kommer Lotta att få en utmaning som hon ska genomföra.
2: Åh, vad härligt.
1: Spännande, du ska bestämma den, Roger.
0: Ja, det här kommer du gilla.
2: Ja, vi kör.
0: Här är Panic at the Disco.

0: Fem minuter över nio, det här är Riks morgon. Så idag har vi en körimorgon.
1: Ja, det har vi verkligen.
0: Det är mycket att stå i. Vi har faktiskt våra vänner från Cancerfonden här med oss i studion den här morgonen. Och vi har alldeles nu sparkat igång vår Swishmob.
1: Ja.
0: Så att nu vill vi ha in mycket pengar till Rosa bandet.
1: Det hjälper oss alla.
0: Mm. Mm. 901 95 14 är Swish-numret. Vi ska tävla också, vi kör lite ordjakt om en stund.
1: Mm.
0: 10 000 spänn kan du vinna. Och sen har jag den kinesiska almanackan redo.
1: Ja, den är ett måste.
0: Ja, ska få några goda råd för denna tisdag. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att en kropp hittades tidigt i morse i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm, och polisen utreder det hela som mord för att ta reda på vad som hänt. Platsen är just nu avspärrad och en teknisk undersökning pågår. Och i Frankrike så väntas idag nya stora studentprotester runt om i landet. Demonstranterna protesterar mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under de här protesterna. Men vi ska avsluta med en lite märklig fastighetsmiss från Birmingham i England. Det var en man som köpte ett hus på auktion för runt 4,5 miljoner kronor. Och vid det här köpet så råkade en grundskola ingå i köpet. Misstaget upptäcktes nu först över 10 år senare.
1: Ja, då har man koll.
2: Ja, och nu försöker kommunen då få tillbaka den här skolan genom en rättsprocess. Och den här skolan har över 300 elever.
1: Wow.
2: Så den vill ju kommunen helst ha ordning på.
0: Trevligt ändå. Ja, ha en egen skolmatsal. Och kuddrum
1: och... Komma dit och bestämma
0: liksom. Ja. Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.

0: 10 minuter har det gått av Rix Morgonzoos Swishmob. Vi samlar in pengar till cancerfonden Rosa Bandet. Förra året så samlade man in 108 miljoner kronor.
1: Det är ju helt galet. Fantastiskt.
0: Och vi bidrog med över 1 miljon kronor på våra Swishmobs.
1: Ja, det var bara din och min del.
0: Nej, det var bara din faktiskt.
1: Ja. Ja.
0: Som sagt, ska vi dra Swish-numret en gång till?
1: Ja, 901 95 14 901 95 14. Kör Marcus. Ja,
0: vi får en liten rapport om en stund, så ska vi kolla hur det går.
2: Man kan swisha en 20 om det är så att det är vad man
0: visst
2: behöver.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla lite grann. Vi kör lite ordjakt varje morgon. Tidigare i morse så hade vi med oss Frida Boväng från Falköping. God morgon.
3: Hej.
0: Hej Frida.
2: Hej, god morgon.
0: Säg inte att du jobbar på ostfabriken.
3: Nej, det gör jag inte.
2: Nej, den som Arla ska lägga ner i Falköping.
3: Nej, inte butiken ska inte läggas ner. De är självständiga.
0: Jaha, okej. Men de lagrar ost i Falköping.
2: Ja, precis. Ja, och paketerar.
0: Ja, det här var en stor grej i media igår, ska vi säga. 60 tjänster berörs av det här. Ja, det var sorgligt.
2: Ja.
0: Frida, 10 000 spänn kan det bli nu.
3: Ja.
2: Du kommer få 10 frågor här. 30 sekunder har du på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav som Roger väljer. Det viktigaste här är om du kör fast och säger du pass.
3: Ja.
2: Bra.
0: Då ska vi se, vad ska vi ta för bokstav idag? Ska vi chansa på L? L som i Lacholajban.
4: Bra.
0: Och producent Alexander håller koll på poängen. Kom igen nu Frida, vi håller alla tummar för dig. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
2: En färg.
3: Lila.
2: Ett tjejnamn.
3: Laila.
2: En svensk stad.
3: Luleå.
2: Ett klädmärke.
3: Pass.
2: En maträtt.
3: Lasagne.
2: Ett hockeylag.
3: Luleå.
2: Ett yrke.
3: Läkare.
2: En veckodag.
3: Lördag.
2: En skådespelare.
3: Pass.
2: Ett djur.
3: En djur.
2: Ett klädmärke.
0: Ja, det var några kluriga idag.
2: Oh.
0: En skådis på L, Leonardo DiCaprio till exempel, va?
2: Lena Endre.
0: Ja, och vad kom vi upp i, Alexander?
4: Ja, det är 8 poäng.
0: Jaha.
4: Ja.
0: Ja, det är väl bra.
4: Är
0: 800 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Ja. Hälsa Falköping från oss.
3: Ja, ska jag göra. Riks morgonso. Vi underhåller Sverige.

0: halvtid nu i vår Swishmob. Vi samlar in pengar till Rosa Bandet. Vi har ju klivit in i den rosa månaden oktober.
1: Härligt, och vi ska få in så mycket pengar.
0: Ska vi komma i lite stämning med Markoolio
1: igen?
0: Ja,
1: jag tycker det.

0: hela landet.
1: Tack så mycket Markolio. 901 95 14.
2: Ja. 10 spänn har man ju råd med.
1: 10 spänn, 20 kan man väl bidra
2: med. Ja, tycker jag med.
1: Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för den här tisdagen, Laila.
2: Ja.
1: Idag ska du inte tvätta fönster eller bada.
2: Okej.
1: Och inte samtidigt.
2: Nej, inte bra.
1: Däremot så är det en lyckobringande dag för att köpa nya krukväxter. Du kan också med fördel ta en lång promenad.
2: Härligt, ja, mysigt.
1: Sol utanför vårt fönster.
2: Strålande höstväder. Ja.
1: Och så är det en väldigt bra dag för att swisha en gåva till Rosa Bandet.
2: Ja.
1: 901 95 14. Vi ska få lite rapport från insamlingen alldeles strax.
3: Middagar från HelloFresh.

0: Riks morgonsov presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Mina damer och herrar, här är Riks morgonsov!
2: På väg in i tisdags förmiddagen, det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: Och vi ska utrota cancer.
3: Mm, om vi ska.
2: Och för att jag ska lyckas

0: Ja,
1: ja, det är klart det går.
0: Vi kör en swishmob till förmån för Rosa Bandet. Och det är bara några minuter kvar nu.
2: Ja.
0: Swisha en slant.
2: Ja, till 901 95 14 901 95 14. Vi behöver era pengar. Det går till alla cancerformer och man har råd med en liten slant.
0: Och om vi når 100 000 kronor så har vi utlovat att vår nyhetsredaktör Lotta kommer att få genomföra ett uppdrag.
2: Ja.
0: Producent Alexander, vad är det Lotta ska göra om vi når 100 000?
3: Det har ju tillsatts en arbetsgrupp här på jobbet för att komma fram
2: en
3: till
2: arbetsgrupp.
3: Den här.
2: Ja.
0: Är det samma grupp som arrangerar kickoffen?
3: Ja, precis. Det är den gruppen.
1: Nej, det vet man ju hur det kan gå.
3: Så Lottas utmaning då, det kommer vara att genomföra en nyhetssändning samtidigt som hon får elstötar.
2: Åh, arbetsgruppen är sadister.
3: Ja, det verkar lite så.
0: Ja, men det här tycker Lotta är spännande.
1: Ja, men vadå? Man får väl utmana sig
2: lite. Gud vad rädd du kommer vara när du läser nyheterna.
1: Vem ska hålla i kontrollen, undrar jag.
0: Det är Alexander. Vi körde ju en liten kräftskiva med elchocker här i studion för några år sedan. Det var ju succé. Oj, vad det skvätte snaps och kräfter.
2: Jag tror det är bra att Alexander tar, för får Roger den, då kan det gå illa.
0: Ja, Nej, jag är ju livrädd för sånt här. Då kommer det bara att vara minimalast på elstötar.
1: Nu har jag gjort vanliga nyhetssändningar i så många år. Vi kör.
0: Ja, vi
2: kom
0: kör.
2: Kom igen, det är du.
0: Ja, bra Lotta. Helt rätt inställning. Och vi ska alltså nå 100 000.
2: Ja.
0: Så att det är ju inte säkert att du behöver genomföra det här.
1: Nej. Men det är bara en liten knuff kvar nu.
0: Men den här utmaningen, den ligger ju kvar till nästa swishmob.
3: Ja, absolut.
2: Ja, då lägger vi ihop alla pengar.
0: Ja, just det. Och alla elstötar. Nej. Som sagt, stort tack för din gåva. 901 95 14 är numret. Vi ska kolla slutsiffran här alldeles strax.
1: Spännande.
0: Du ser livrädd ut.
1: Roligt.
0: Här är ett gäng grabbar från Kalifornien i USA. Våra favoriter i Temper City. Self-Aware. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Tisdag morgon, vi samlar in pengar till Rosa Bandet. Och det här, det engagerar verkligen våra lyssnare. Vi har världens bästa lyssnare.
1: Jajamän, det har vi verkligen.
0: Vi har alldeles nyss avslutat vår första Swishmob under Rosa Oktober. Producent Alexander, vad kan vi säga?
2: Ja, alltså kom vi upp över 100 000, då skulle Lotta då sända en nyhetssändning samtidigt som hon får elstötar.
1: Det var... Jag tycker det låter väldigt seriöst.
0: Börjar vi få lite ont om idéer?
3: Ja, ja, eller Lotta behöver nya arbetsuppgifter.
1: Ja, precis.
0: Och Alexander, nu är det spännande.
2: Ja, jag kan nu meddela att vi kom upp i 103 486 kronor. Wow!
1: Lotta.
0: Ja, det var ju tråkigt. Men du ser det här som en utmaning.
3: Ja, men alltså, ingen minns en fegis.
0: En gång hemvärnskvinna, alltid hemvärnskvinna.
3: Ja, man ska utmana sig.
0: 103 486 kronor.
1: Raka
0: vägen till cancerfonden.
3: Ja, men det är för en bra sak.
0: Snyggt jobbat. Tack alla som har bidragit.
3: Ja, tack så mycket. Jättetack. Bra jobbat.
0: Bra jobbat, verkligen. Åh, nu blev jag glad.
1: Ja. Blev du glad?
0: Ja, jag blev jätteglad.
1: Glad för pengarna, tycker synd om Lotta.
0: Ja, men glad för pengarna naturligtvis. Ja. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Bland annat ny musik från killarna i December 10. Häng med oss!

0: En otrolig röst, Louis Capaldi i Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Stort tack igen till alla som bidrog till Rosa Bandet-insamlingen alldeles nyss. Mm. Och vi kommer att köra fler Swish-mobbar under hela oktober.
1: Jajamän, det är klart vi kommer.
0: Har vi några planer för den här soliga tisdagen, Laila?
1: Ja, men det blir lite möten för min del. Fortsätta jobba lite, gå på skivbolagsmöten. Och jag har ett annat smått och gott för mig. Vad har du att göra då?
0: Hörru du, jag ska väl mest gå runt hela dagen idag i min nya t-shirt.
1: Spola kröken som du har gjort just nu i typ 5 timmar.
0: Flera timmar har jag spolat kröken. Jag ska gå runt och sprida det här budskapet. Hashtag Sober October.
1: Ja, det är bra.
0: Och sen så ska jag ut och jaga bord och stolar. För jag har nämligen hela tjocka släkten hemma på middag på lördag. Ja, och igår upptäckte vi att herregud, vilken bordsbrist vi har.
1: Ja, ni har det.
2: Ja. Men att ni var så många som 14 pers i din familj, det var nyheten.
0: Ja, men jag är själv förvånad.
1: Ja, är
0: folk ynglar av sig och skaffar pojkvänner och flickvänner. Och, ja. Och du då, Lotta?
2: Jag ska ha min familj över på middag idag.
0: Jaha.
2: Och då har min lilla mamma sagt att hon ska fixa maten. Och då sa hon, nu är det höst, då äter man krabba.
1: Jaha,
2: idag blir
1: äter man krabba på hösten? Det visste jag inte.
2: Nej, inte jag heller, men enligt min mamma är det så.
0: Ja.
2: Man får inte äta det någon annan tid än oktober och framåt nu under höstmånaderna.
0: Men det kanske är lite skaldjurstid ändå.
1: Ja, tydligen. Smarrigt.
0: Ja, smarrigt.
2: Men det ska bli gott, älskar det.
0: Bra, din mamma får gärna komma förbi mig också med lite krabba. Jag gillar krabba.
1: Ja, det är gott.
0: Här är ny musik från killarna i December 10, Us Against the World.

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Riksmorgon Zoo. Alldeles strax så tar Ola Lustig över i studion. Och om du vill höra Riksmorgon Zoo igen så går det bra.
1: Då laddar du ner Riks FM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Mm, och vilken podd vi har idag.
2: Jaha, vi har ju kört gemensamma nämnaren.
1: Ja.
2: Tre stycken ljudklipp. Mm. Frågan är, vad är det som binder dem samman?
0: Succé-tävling.
2: Mm. Ja. Mm. Sen har vi också kollat igenom alla underbara lokaltidningar.
1: Ja.
2: Vi har ju kört, vad fan händer i Skåne? Ja. Med väldigt märkliga lokaltidningsnotiser.
0: Mm. Ja, jag smög in en liten grej från Eskilstuna också. Får jag bjuda på den rubriken en gång till?
1: På.
0: Det här är Eskilstuna-Kuriren. Rekordliten gräsbrand vid Tuna Park. Den var en decimeter i diameter. Rekordliten gräsbrand alltså.
1: Jag älskar det.
0: Vi älskar lokaltidningsjournalistik. Ha en fantastisk tisdag. Nu tar Ola Lustig över i studion. Här är Ed Sheeran. If this

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mås oktober startar med en bang. 103 000 fick vi ihop tillsammans med alla underbara generösa Rix FM-lyssnare i morgonens swishmob till förmån för Cancerfonden Rosa Bandet. Ni är bäst!

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Okej, vi har ju bara en regel. På Rix FM, när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Tay Tay, Taylor Swift, Patient Zero är veckans hitvarning på Rix FM. Nu kör vi.

0: Lyssna på sin frågesport och så blir det Pharrell Williams, Sara Larsson, Ray Dalton, Dua Lipa och Jack Style. Bäst musik just nu på jobbet. Det är Rix FM det.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Rix FM-studion. Det är Ola Lustig här som välkomnar dig till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, ring 90212 nu så tävlar vi om 1000 spänn på 2 sekunder. Kör!

0: är det dags för Tänk snabbt som presenteras av Vianor Däck och Bilverkstad. Det är jag som är Ola Lustig och vi har Sofia med oss från Dalsland. Tjena.
1: Hallå, hallå.
0: Vad har ni för väder?
1: Strålande sol.
0: Underbart att höra. Åmål kommer du ifrån?
1: Ja.
0: Då måste jag ju fråga, stämmer det där som de säger att det inte finns några trafikljus i Åmål?
1: Ja, det stämmer.
0: Det var som attan. Okej, och du ska få en snabb fråga nu. Svarar du rätt så vinner du 1000 spänn.
1: Ja.
0: Alla dessa veckor handlar det om. Det är sportlov vecka 8 eller 9 och så har man höstlov vecka 44 och stekaveckan är vecka 29 i Visby. Och jag undrar såklart, Sofia, vad är det för veckonummer just nu?
1: 42.
0: Är du nära? Det är 41.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Ah, vad synd. Ja, men då blir det inga pengar.
1: Nej, tråkigt.
0: Men du har solsken i alla fall.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: Det är bra. Det är det inte. Ha en fin toppen tisdag och tack för att du lyssnar.
1: Tack så jättemycket.

0: attan, så vi fick fel svar i textnapp från Åmål. Men så kan det vara, man kan ju inte ha rätt varje gång. Och vi ska snart tävla i lunchklockan. Där går det inte att misslyckas, det är bara ringa 90-212 och bli samtal nummer 12. Då vinner du en hel veckas luncher. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

honky för honey. Det här är Riksdag 5 med Victor Excel och Molly Sandéns nya Tänk om. Och nu ska jag plinga lunchklockan. Då ska du ringa 90212. Du kan vinna en hel veckas luncher. Vi hörs på 90212 nu. Lycka till!

0: banger det här alltså. När det plingar, då ska man ringa 9212. Det här gör vi i samarbete med Circle K. Det är lunchklockan såklart. Och samtal nummer 12 är vem då?
1: Hej!
0: Hej! Vad heter fröken?
1: Jag heter Mysan Hillström.
0: Fy fan vad mysigt, hörru. Du har vunnit, förstår du?
1: Woohoo!
0: Bra, toppen! Mysan! En hel veckas luncher på Circle K. Nu kan du bara slappna av och låta dem göra jobbet.
1: Ja, men underbart. Toppen.
0: Vart åker du? Var bor du?
1: Jag bor i Umeå. Jag är på väg hem nu.
0: Karlslid, kan det vara något?
1: Jajamän, den ligger jättenära där jag bor. Den är fin.
0: Sväng förbi Circle K. Vad brukar du beställa?
1: Ja, men det blir en korv med mos.
0: Vad har du till då?
1: Ja, men ibland lite räksallad, men alltid dill.
0: Ja, alltså, om det går bra liksom. Om det är bra på kontot, då kör man räksallad.
1: Jajamän.
0: Jag är mer gurkmajonnäs, men absolut.
1: Valfrihet är bra.
0: Ja, visst är det. Det älskar vi i det här landet.
1: Jajamän.
0: Mysan, tusen tack för att du lyssnade på Riks FM. Grattis till vinsten och ha en toppen tisdag.
1: Ja, men tusen tack och tack för ett bra program.
0: Tack för det. Nu blir det Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Ny musik på Riks FM.

103 000 samlade vi in till cancerfonden Rosa Bandet i Rix Morgonzoo i morse. Because vi har de bästa lyssnarna här på Rix FM. Tack för alla bidrag. Och den enda som är lite missnöjd är Nyhetslotta. Som eftersom vi kom över 100 000 måste läsa nyheterna samtidigt som hon får elstötar. Nu på fredag i Rix Morgonzoo. Roligt! Och tack igen för alla bidrag till cancerfonden Rosa Bandet. Det här är Rix FM.

0: Morning. Taylor Swift. Patient Zero.
1: Taylor Swift, Patient Zero, veckans hitvarning kommer efter lunch här på Riksa 5. Och nu ska vi till Alabama med Ella Langley, Choosing Texas. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Riksa 5. Vi är med dig på jobbet idag.

0: att till Olivia Rodrigo i München. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet och om ett par minuter Gresulas nya Love is Art. Veronica Maggio, klassiker också, Satan i gatan och Liamo.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Full fart mot lunchen. Hoppas hon har smarrit i lådan och ser fram emot. Det har jag. Kycklingfilé med benäsås och sån här god rödlök som är i sån där, vad heter det, när den är picklad. I love it. Och det här, det är Gresola. Love is art. Ny musik.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Svängberg, DJ Svängberg, min kära kollega, han kör igång klockan 18 ikväll med Sveriges dagliga topplista. Du får gärna rösta och supporta din favoritartist på riksfm.se. Klicka på Rikstopp 6 klockan 6 och lyssna ikväll.

0: liten fågel viskade att det är ny musik på gång med Norli KKV nu under hösten. Det ser vi fram emot. Och om ett par minuter drar vi igång lunchen med massor av bäst musik just nu. Felicia bland annat Me Without You här på Rix FM. Och så ska det bli senaste nytt.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: En 18-årig man dog igår efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta. Gymnasieskolan där mannen gick på har nu satt in en krisgrupp, rapporterar Expressen, och hans klass kommer att få extra stöd. Den tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND har gripits misstänkt för spioneri, och det bekräftar tyska åklagarmyndigheten för AFP. Någon som hamnade mitt i de våldsamma elevprotesterna i Frankrike var influensen Lovisa Vorge. Hon berättar i ett inlägg på Snapchat att hon och sitt sällskap fick gömma sig på ett café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

otroligt härlig. Patient Zero, Taylor Swift. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det är Rix FM som har biljetterna till Olivia Rodrigo i München. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet så får du se den här tjejen live i München. Det här är Drop Dead.

0: Är det inte lite nära nu? Oh, det är faktiskt jättenära. Tävlingsstudio till Rix FM VIP. Fortsätt lyssna för din chans att få åka till München och se Olivia Rodrigo. Och så ska det bli Shakira, 18s och Jay Smith.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: håller Sverige.
1: Ja, nu är det nära. Var med telefonerna nu.

0: Vippen. Vi ska till München. Häng med nu då. 9212, ring nu.
1: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Yes, bli samtal nummer 12 nu. Lycka till. Oh, vad det ringer. Bra.

0: Där var ju tävlingsljudet till Rix FM VIP. Nu åker vi till München!
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Ja, vi ska se Olivia Rodrigo såklart. Och på vägen dit har vi vem då?
2: Jeanette heter jag.
0: Jeanette har lyckats bli samtal nummer 12 här. Bra, Jeanette.
2: Woho!
0: Då får du 1000 spänn till att börja med från Eurojackpot. Grattis.
2: Härligt, tack.
0: Och så då chansen i fredagsfinalen. Vinner du där får du åka till München. Vem får åka med då och se Olivia Rodrigo?
2: Jag har tre döttrar så någon av dem får dra lott här.
0: Oj, oj, oj. Det här riskerar att bli dålig stämning.
2: Ja.
0: Ja, men du är nog van. Jag har ju också tre barn, så man har lärt sig lite hur man navigerar.
2: Ja, precis.
0: Men det är politik på högsta nivå det här med tre ungar.
2: Ja, det är så.
0: Grattis igen och ha en fin toppen tisdag.
2: Ja, tack tillsammans. Tack.
0: Och du som ringde nu och har ringt massor men inte ännu kommer fram. Veckan är inte slut. Vi kör hela vägen fram till fredag med Rix FM VIP. Mm.

0: Business i Riksmorgonso i morse när morgonso-gänget gick in genom underbara nyheter från Sveriges lokaltidningar.
1: Det här är från Eskilstuna och rubriken är rekordliten gräsbrand vid Tuna Park.
2: Vad fan är det?
1: Polisen larmade som en brand vid Tuna Park. Larmet kom strax före

0: Ett på tisdagen och löd gräsbrand. När räddningstjänsten anlände till platsen visade det sig att branden var på en ynka decimeter. De konstaterade att det var den absolut minsta brand de någonsin åkt ut på.
1: Men alltså, hur är det möjligt att det här ens blir en nyhet?
2: Riks Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: fortare med bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och så ska vi tävla i drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Ja men du då, det är du som bestämmer resmålet och jag bestämmer frågorna. Det är drömresan på Rix FM. Dags nu att ringa 90212 om du vill vara med och tävla om 1000 spänn som du får stoppa rätt ner i reskassan. Vi hörs på 90212.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgon.

0: Nu är det dags för resefrågesporten där man själv bestämmer resmålet och jag bestämmer frågorna såklart. Nu tävlar vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu ska vi ut och sladda. Vi ska till Karibien med Niklas och Erik. Tjena.
2: Tjena, tjena.
0: Två knegargrabbar. Har ni sån här plåtis eller?
2: Plåtis?
0: Ja, sån knegarbil.
2: nej, för fan. Det här är en vanlig fin firmabil Toyota.
0: Ja, ni tävlar i par idag. Ni är arbetskollegor och jobbar med solskydd.
3: Jajamän.
0: Inte ett öga ska få sol på sig när ni är framme.
2: Exakt.
0: Och ni sa Karibien. Jag föreslår att vi åker till Dominikanska republiken. Är det okej?
3: Okay? Det funkar strålande.
0: Blir det tre rätt och vinner ni 1000 spänn?
3: Woho!
0: Jubla inte än, vi får se. Vi mjukar upp med lite alkohol tycker jag.
2: Ja.
0: Sjörövarfestis kallas den här populära sportdrycken som tillverkas i Karibien, bland annat på Dominikanska republiken. Vad är det för sprit?
3: Rom.
0: Det är rom och cola och grejer. Cuba Libre.
3: Woho!
0: Visst är det så. Brugal tror jag den heter på Dominikanska. Nu blir det geografi. Är vi redo?
2: Ja.
0: Dominikanska republiken ligger på en ö som heter Hispaniola. På den ön ligger ett annat litet land också som är väldigt härjat av naturkatastrofer. Vad heter det här landet?
2: Hawaii.
0: Nej, inte Hawaii. Kom igen nu. Ni får en chans till. Det är rätt första bokstav där. Ha.
2: Haiti.
0: Haiti, där trillar på lätten ner. Bra. Ja, men det är godkänt.
2: Ja, det är godkänt.
0: Lite omtag, men godkänt. Sista frågan nu. Nu är det värt 1000 spänn.
2: Ja.
0: Lite längre in i Karibien, grabbar, då ligger ju Mexikanska golfen. Men den har ju Donald Trump döpt om. Vad heter den nu för tiden?
3: Fan, vad det är nu ändå. Det var någonting, det där hörde vi.
0: Ja.
3: Det med amerikanska golfen tänkte jag säga, men det är inte alls det. Det är något annat.
0: Papp. Jag stoppar dig där och så kör vi en liten applåd, för det är helt rätt där. Du ramlade in. Så ja! Amerikanska golfen, Gulf de Americas, vart det, när han fick bestämma. Men grabbar, succé. Det blev 1000 spänn från TUI.
2: Fan,
0: boka resan. Jag snackar med chefen.
2: Kan jag ta med Laila på den resan?
0: Jajamän, jag skickar med Laila här också.
2: Det är bra, tack så mycket.
0: Och gör tummen upp här.
2: Ja.

men succé ändå med lite hjälp för solskyddsgrabbarna Niklas och Erik i Drömresan som är tillbaka imorgon igen, samma tid, samma kanal. Nu ska vi till Kalifornien med Temper City. Det här är ny musik på Rix FM. Self-aware.

Nära 3000 samlade vi in till cancerfonden Rosa bandet i morse i Riksmorgon Zoo. Because vi har de bästa lyssnarna här på Rix FM. Tack för era generösa bidrag. Och den enda som är lite missnöjd, det är Nyhetslotta, som eftersom vi kom över 100 000 nu måste läsa nyheterna samtidigt som hon får elstötar. Det här är nu på fredag. Roligt, och tack igen för alla bidrag till cancerfonden Rosa bandet.

0: Tuta för tisdag, honky för horny. Och fortsätt lyssna på Rix FM alldeles strax. Bides Stella Lefty med Boston, Taylor Swift och Bibi Rexha, New Religion och en nyhetsuppdatering. Vi är med dig på jobbet idag.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi pratade gravid cravings med vår morgon zoo-kompis Carina Berg.
2: Jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Men när jag blev gravid var det så här: jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag. Så att det liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
3: Men det kan man ju ha i sallad.
2: Jo, men det var skälken jag ville åt.
3: Det var skälken?
2: Den tror jag är giftig. Alltså, du vet.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riksmorgon Zoo, i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Riks FM.

0: Här är Riksa 5, nu blir det senaste nytt.
1: Mannen i 60-årsåldern som körde bussen igår.
0: Det här är Riksa 5, nu blir det senaste nytt.
1: Mannen i 60-årsåldern som körde bussen.

Bebe Rexha, New Religion, och från Norrtälje, det är han med chipstuttarna, Ola Lustig här, som vinkar med båda händerna till dig från Rix FM-studion, där det nu ska bli Smith & Tell klassiker Hotel Waltz.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Patient Zero, otrolig poplåt. Det är precis därför den är veckans hitvarning och den kommer lite senare i eftermiddag. Nu blir det ny musik, Stella Lefty.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: känn biljetterna och biljetterna till Olivia Rodrigos konsert i Rix FM VIP. Fortsätt lyssna för din chans att vinna, och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop också med Sara Larsson och Shakira här på Rix FM.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.

0: har tävlingsljudet.
1: Hej, it's Olivia Rodrigo.
0: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i Mersham.
2: Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Riks FN på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Pass på nu, Sverige, bara minuter kvar. Sen drar Erik Myrlund igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Det är toppen tisdag tillsammans med Rix FM på jobbet.

0: med Erik Myhlund.
1: Ja, välkommen. Det är lillfredag. Underbart ju. 45 minuter musik nonstop. Det är också underbart. December 10, Us Against the World kommer här.
0: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Idag inleds Nobelveckan och idag handlar det om fysik. Jag har ett och annat att säga om det här lite senare i programmet. Men nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

Ja, i natt klockan 02:45 då stod jag och min lilla dotter och dansade till den här låten i vardagsrummet. Väldigt härligt. Vilken energi hon har. Syns bara att jag är 42 och inte alls har samma energi. Men du, pigg blir jag när jag får 45 minuter musik nonstop och vi är mitt inne i det nu. Vi ska få Sabrina Carpenter. Det här är

Väldigt bra låt och en till bra låt från en fantastisk artist ska vi få nu. Teddy Swims, Mr. Know It All. Strax ska vi få in Moa Jonsson också. Hon ska frästa oss med vad det snackas om på byn eller stan, beroende på vart.

0: eftermiddagen här på Rix FM och strax ska ni få reda på vad man ska prata om vid trefikat. Moa Jonsson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Kan du tisa lite? Tisa.
1: Det ska handla om Kim Kardashians datingliv, men även om Linda Lampenius otäcka olycka.
0: Mer om detta alldeles strax.
2: Hej där, det är jag som är Roger från Riks Morgonso. Och vi pratade gravid-cravings med vår morgonso-kompis Carina Berg.
3: Jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Men när jag blev gravid var det så här: jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag. Så att det liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
4: Men det kan man ju ha i sallad.
3: Jo, men det var skälken jag ville åt.
4: Det var skälken.
3: Den tror jag är giftig. Alltså, du vet.
2: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riks Morgon Zoo, i samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino. Riks.

0: av Trisifrutt i mellanmål.
1: Ja, till vardags hör vi dig på nyheterna, men nu nöjesnyheter. Moa Jonsson.
2: Yay.
1: Vad ska det handla om?
2: Ja, men vi ska börja med att Kim Kardashian dejtar ju. Ja, men
1: Kim Kardashian.
2: Ja, du vill inte höra alls.
1: Nej.
2: Inte?
1: Kan vi inte hoppa på den idag?
2: Då skippar vi den då, Erik.
1: Tackar.
2: Då vill jag att du nu ska få höra på en rubrik istället. Mm-hmm. Och bara gissa vad det är som kan ha hänt.
1: Oj.
2: Linda Lampenius otäcka olycka. Läskigaste ögonblicket i mitt liv.
1: Nej.
2: Vad har hänt?
1: Nödlandning, flygplan eller bilolycka tror jag.
2: Nej, så är det inte. Hon uppträdde nämligen i Västerås i slutet av september.
1: Aha.
2: Och tappade då sin viol.
1: Jaha.
2: Men den här violen är inte vilket som helst. Det är en Galgiano-violin från 1781, värd ungefär 2 miljoner kronor.
1: Oh, jäklar!
2: Så då kan vi tänka sig att det kanske är lite ångest som trappar på en om man ska tappa en så dyr grej, kanske?
1: Ja, 2 miljoner. Alltså, skulle jag hålla min bil, ska den fortfarande inte vara värd det?
2: Nej, men exakt. Jag kommer aldrig hålla någonting som är värd så mycket pengar, tror jag. Eller tror.
1: Kanske kommer någon och friar längre fram.
2: Då är det en stor diamant, ska jag ringa, kan jag säga.
1: Vem vet. Det är du väl värd.
2: Tack.
1: Ja. Men du, tack så mycket för att du levererade dagens nyheter.
2: Ja, men såklart.
1: Tack så mycket.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Det är novellvecka, har man kanske inte missat. Har du vunnit något? Har du det så får du gärna ringa in och berätta vad du vann. Jag har inte heller vunnit något. Ja, dessutom så har han Tysklandsresan som man faktiskt kan vinna. Man kan kvalificera sig idag till finalen. Du ska få höra hur man gör för att vinna och få uppleva Olivia Rodrigo i München.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att regeringen skickade svenska luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till östra Polen, och det meddelas på en pressträff. Uppdraget är att skydda en militärbas nära ryska gränsen. Det är fortsatt 3 personer som vårdas på intensivvårdsavdelningen efter gårdagens bussolycka mellan Växjö och Alvesta, och det uppger Region Kronoberg. Och vi avslutar med att Tjeckien inte kommer att delta i Eurovision Song Contest 2027 eller att sända tävlingen. Och det är enligt landets public service-bolag. Bolaget hänvisar till pågående budgetbesparingar och de omfattande produktionskrav som tävlingen innebär.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, vi är igång. Vi ska prata lite om Nobelveckan som sätter igång. De delar ut pris varje dag och idag vaknar jag med en extra förhoppningsfull känsla. För idag är det ju nämligen fysik. Mm. Och jag har ju tränat stenhårt. Jag har tränat otroligt hårt. Jag har varit på gymmet. Eller jag har gått förbi gymmet har jag gjort. Jag hade med väskan, ska jag säga. Jag var på väg mot gymmet, men gick inte dit. Utan jag gick rakt fram, vilket är till jobbet. Men jag tänkte att jag ska köpa ett kort snart i alla fall och börja på gym. För fysik är viktigt. Men nu är det någon annan som har valt någon annan Jeppe här nu. Francis Hansen. Han har vunnit årets Nobelpris i fysik. Och jag kan säga en sak. Han ser inte speciellt stark ut. Och en sak till. Jag tror att han har högre studieskulder än vad jag har. Men, imorgon, då jäklar. Då är det kemi, och den tar jag. Mycket kemi har jag gjort i pappas förråd i Hälsingland. Jag ska få berätta mer om detta imorgon. Ja, välkommen till eftermiddagen. Nu, Céline Dion, tydligen.

0: Eftermiddagen här på Rix FM, klockan är 3:10. Tänkte bjuda på en ny låt, men vänta, vad är det här för någonting?
1: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Ja, det är ju nu du ska ringa och vinna en resa till München och få uppleva Olivia Rodrigo på plats 9212. Lycka till. Här kommer Taylor Swift med fantastiska Patient Zero. Veckans hitvarning.

0: presenterar Rix FM VIP. VIP.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Ja, och det handlar om en resa till München. Du får ta med en person och idag och hela vägen fram till fredag så kan man kvalificera sig. Och en person har kvalificerat sig nu och den personen är... Det är du, Frida!
3: Ja, är det jag?
2: Ja.
3: Nej, men gud.
2: Vilket roligt svar. Är det jag? Ja, det är du. Det är du som är du.
3: Jag börjar nästan att gråta, håller på att säga.
2: Ja, men det är bra radio, så gråt. Jag sänker musiken.
3: Vad roligt.
2: Ja. Du, vem skulle du ta med dig om du fick vann på fredag?
3: Åh, min dotter. Alltså, hon är ett stort fan och... Och jag har lov i henne något speciellt när hon fyller 10. Och sen hennes pappa är från Tyskland. Så det skulle bli så himla bra om jag vann.
2: Ja, men gud vad fint. Vad fint. Du har ju redan nu vunnit 1 000 kronor för en Eurojackpot. Och så är du med nu då. I fredagens dragning med chans att vinna resan till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med din dotter.
3: Ja, det hade varit häftigt.
2: Jag håller alla tummarna.
3: Men vad fint, det kan jag behöva. Tack snälla.
2: Ja, tack ska du ha.
3: Tack.
2: Ja, vi gör det igen. Det kan hända när som helst att vi spelar upp detta tävlingsljudet. Då ska man ringa in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Du, jag ska snart ge dig en lista på saker som är helt lagliga men känns väldigt psykopatiska. Vi får se om du känner igen dig alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll med mestadels soligt väder, fortsatt klart väder under natten och temperatur från 3 grader i norr till 13 i

0: Och imorgon så kan vi också räkna med en hel del sol.
1: Jag ska bjuda er på en lista på saker som är helt lagliga men känns väldigt psykopatiska. Först ska vi få Shakira och Burna Boy. Välkommen till eftermiddagen.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Mylund heter jag. Alltså det finns vissa legala saker som känns psykopatiska. Jag tänkte dra en liten lista som jag kommer fram till här på redaktionen tidigare idag. Till exempel, dricka ur ett vattenglas när man är ute och går på stan. Det känns ju som att man är psykopat då. Eller att när man åker kommunalt att varken sitta med hörlurar i eller titta på sin mobil. Man bara sitter där och glor. Det är red flag. Direkt. Eller att ta av sig bältet eller skärpet på offentlig plats. Känns som att något våldsamt eller sexuellt är på gång. Lite så.
1: Konstigt.
0: Dricka en alkoholfri öl på ens arbetsplats framför jobbdatorn. Det gör ju inte en sinnesfrisk människa. Och det är ganska synd att det ska vara så. Jag tycker det är lite tråkigt att ni sa till mig idag.

Eftermiddagen här på Rix FM, och i morse samlade vi in totalt 103 486 kronor till Cancerfondens Rosa Bandet. Det är ju fantastiskt. Och vi kom ju över 100 000. Det betyder att Lotta Möller kommer alltså få på fredag läsa upp nyheterna medan som blir elektrifierad. Det är så vi gör. Man kan ju fortfarande skänka 20 kronor eller mer. Varje krona räknas. Man swishar detta till 901 95 14. Nu ska vi få ny musik. Här kommer Robin Bengtsson. Låten heter More. Det här är bäst musik just nu. Keep

Savage Love, som vi 2020 dansade till på TikTok. Jättekonstigt, det var pandemin i alla världen och vi dansade. Men det är inte det jag vill prata om nu, utan nu vill jag prata om det här. Du har säkert varit i samma situation, man ska leta upp ett recept på internetet och man behöver man vill undvika så här, men vissa matjättars recept, för man tänker man vill hitta det unika, det här liksom, det här lilla, det här som kanske är liksom lite speciellt och kanske en paradrätt, någonting som är lite undan gömt. Problemet är ju när man kommer in på till exempel Anna Brittas mumsiga recept och så klickar man på rotmos med fläsk, för det tycker jag tydligen är gott då. Men det är där det händer. Man måste liksom scrolla igenom en 7 mil lång historia om någon farmor i Härjedalen som lagade mos på ett fjäll och matade norska flyktingar under andra världskriget. Och när potatisarna tog slut så bökade hennes gris Doris och brötter som hon använde istället. Men när det där tog slut så sneglade hon på Doris och så väste hon fläsk. Det var så man kom på rotmos med fläsk. Det är en fin historia, men när jag är hungrig och bara vill ha rotmos med fläsk, så vill jag inte ha den här historien som jag måste scrolla mig igenom tills jag till slut kommer fram till själva receptet. Ja, det är ett otroligt ilandsproblem. Felicia nu.

Ja, strax är det dags för en favoritprogrampunkt. Dels för att jag gillar den, men dels för att det är vår enda punkt under eftermiddagspasset. Det handlar om riksrubriken när vi läser upp lite udda, märkliga artiklar. Och strax är en kontaktannons. Det handlar om en man som inte gav upp kärleken trots att han verkligen borde ha gjort.

0: Strax är det dags för riksrubriken, men först ska vi få riktiga och viktiga nyheter med Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att regeringen skickade svenska luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till östra Polen, och det meddelas på en pressträff. Uppdraget är att skydda en militärbas nära ryska gränsen. En tonårig pojke från Jönköpings län döms nu för djurplågeri efter att ha sparkat och stampat en måsunge till döds. Och det rapporterar SVT Jönköping. Och nu så är det klart att Paramount tar över Warner Brothers Discovery. Kostnaden blev 110 miljarder dollar och den nya studion ska få namnet Skydance, rapporterar SVT Nyheter.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, och det har blivit dags nu för riksrubriken, hörni. Och vi ska ta och fokusera på en en kontaktannons. Det är Ninni Södertälje som vill att vi läser upp en kontaktannons hon har hittat inne på Instagramkontot Lokaltidningens besvikelser. Och då står det så här: Hej Inger! Från Sollerön i Dalarna. Jag heter Hans och vi träffades i Björkhagens ungdomshotell. Vi hade fest där och du sa impotenta djävul till mig. Jag tyckte du var fin. Du var då ihop med Gunnar B. 1948. Hör av dig om du har lust. Det är kul att gå från så här: du sa impotenta jävel till mig. Jag tyckte du var fin. Skicka in din riksrubrik du också. Du gör det lättast inne på Instagram där vi då heter

har en liten idé som skulle kunna göra världen till en roligare plats. Jag ska berätta mer alldeles strax. Vi ska först få Jennifer Lopez och David Guetta. Det här är Save Me Tonight på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Min pappa är ju kvar en gammal tidningsartikel som han har klippt ur och sparat från när jag kom till världen. Det var i Sveg och i lokaltidningen. Då kunde man läsa att i det här datumet föddes Erik Myrlund 7,8 kilo liksom. Vilket var normalt.
1: Så mycket.
0: Vilket, ja men vi är lite mer vid den här sidan. Så är det. Men idag så finns ju inte det här längre, utan det har ju flyttats in på Facebook. Man lägger upp ett, ja men jag har fått ett barn i natt och väger 3,5 kilo. Mm. Och jag antar att det är för att man vill berätta att ja, men barnet är hälsosamt. Jag vet inte egentligen varför man lägger upp vikt. Vikthets redan där. Men sen slutar man ju med det. Sen gör man inte det. Men hade det inte varit förbannat roligt om alla föräldrar, nu är jag själv blivit förälder så nu tycker jag att det är kul, men att man la upp, men tänker man in på Facebook och så ser man någon mamma som har lagt upp en bild på sin son och så skriver så här: grattis min älskade son Matteus som blir 20 år idag och väger 95 kilo. Det hade varit kul om vi fortsatte bara trycka ut vikter på våra barn. För alla att se. Nu ska vi få ny musik. Benjamin Ingrosso, det här är Waste My Time på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM, vi tänkte bjuda på fler roliga lokalnyheter strax. Och så ska vi ta och hylla dialekter.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll med mestadels soligt väder, fortsatt klart väder under natten och temperatur från 3 grader i norr till 13 i söder. Och imorgon så kan vi också räkna med en hel del sol.
2: Jajamensan, det är lillfredag, tisdag. Du, vi ska ta och hylla dialekter och så ska vi bjuda på fler roliga lokalnyheter. Så välkomna.
3: Underhåller Sverige.

0: I morse blev det mycket skratt hos Riksmorgon Zoo när de gick igenom underbara nyheter från Sveriges lokaltidningar.
1: Det här är från Eskilstuna och rubriken är rekordliten gräsbrand vid Tuna Park.
2: Vad fan är det?
1: Polisen larmade som en brand vid Tuna Park. Larmet kom strax före 21 på tisdagen och löd gräsbrand. När räddningstjänsten anlände till platsen visade det sig att branden var på en ynka decimeter. De konstaterade att det var den absolut minsta brand de någonsin åkt ut på.
2: Men alltså, hur är det möjligt att det här ens blir en nyhet?
3: Riks Morgonzoo. Vi underhåller Sverige. Maybe.

0: Ray Dalton här på Riksdag 5. Du, jag tänkte så här. Jag gillar ju dialekter. Jag tänkte vi skulle prata lite om dialekter. Min pappa håller ofta på med ett ord som ingen annan förstår än folk som bor i Hälsingland till exempel. Man kan säga så här, joller. Nu är det sånt där joller på tvn. Trams är det där då. Jalur. Jag vet inte om min producent Andreas har hört jalur.
1: Nej.
0: Misstänksam. Jaha. Det är nog jalur.
1: Det är nog jalur.
0: Okay. Ja. Och då tänkte jag så här, det här är ju ett perfekt och ypperligt tillfälle att fråga våra lyssnare som antagligen sitter runt om i hela vårt avlånga, otroligt vackra land. Vilket dialektalt ord borde införas i hela Sverige? Har du liksom någonting som du vill bidra med? Ring in och berätta om ett ord som ni har i dialekten. På 90-212 ringer man in. Och Andreas springer ut till telefonväxeln. Det är bra. Det är trevligt. 9212. Vad vill du bidra med för dialektalt ord idag? Veronica Maggio, välkommen in.

0: Vi ska prata om dialekter, för det finns ju många i vårt avlånga land. Har du något ord som du skulle tycka att det här ordet borde banne mig hela svenska folket använda? Ring in på 90-212.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vi pratade gravid cravings med vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
2: Jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Men när jag blev gravid var det så här: jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag. Så att det liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag.
3: Men det kan man ju ha i sallad.
2: Jo, men det var skälken jag ville åt.
3: Det var skälken?
2: Den tror jag är giftig. Alltså, du vet.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riksmorgon Zoo, i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: ska prata dialektala ord alldeles strax, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Föraren till den buss som körde in i ett träd i Oxie i Malmö igår är misstänkt för drograttfylleri, och det skriver polisen på sin hemsida. Nu har SMHI utfärdat en gul varning för snöfall under torsdagen i norra Värmland, västra delarna av Dalarna och södra Jämtlands län. Varningen gäller fram till 11 på torsdagskvällen. Och nu så är det klart att Paramount tar över Warner Brothers Discovery. Kostnaden blev 110 miljarder dollar och den nya studion ska få namnet Skydance. Sammanslagningen beskrivs som den största i Hollywoods historia.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om dialektala ord. Ja, och vi har Milla med oss. Vart befinner du dig?
3: Ja, just nu mitt emellan Härnösand och Sundsvall.
2: Härnösand och Sundsvall, då är det E4 då. På väg norrut eller söderut?
3: Jag är på väg hem till Timrå.
2: Det är Timrå, ja, lite innan Sundsvall där då.
3: Ja.
2: Men du, vad har du för ord då?
3: Pomler.
2: Jag älskar runda L, alltså pomler. Ja, vad är pomler för någonting då?
3: Pomler är ju, som man säger på riksvenska då, som är ju jättetråkigt, julgranskulor.
2: Jaha. Jaha. Så att det, ja. När det är dags att klä julgranen, då säger det, hörni ungar, upp med pomlerna nu, eller vadå?
3: Ja, det är ju så att pomler kommer ju från franskan. Det betyder äpple. Och förr i tiden så hängde man ju faktiskt äpplen i granen. Så det egentligen så är ju pomler mer det rätta ordet än vad julgranskulor är.
2: Ja, nu hänger vi ju inte äpplen i julgranen dock.
3: Man kan ju göra det.
2: Ja, sant. Gör du det?
3: Nej.
2: Nej. Pomler, väldigt bra ord. Vi får se om det är någon som använder det till jul här nu då.
3: Ja, jag hoppas det.
2: Du kör försiktigt nu sista vägen, Milla, så får du ha en fortsatt trevlig dag.
3: Ja, men det är samma.
2: Tack för att du ringde.
3: Hej.
2: Har du också ett ord som är dialektal som du tycker att hela Sverige borde ha nytta av? Ring in på 9212. Nu, Ella Langley. Det här är Shoes in Texas på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om dialektala ord och vi har Mattias med oss. Vad har du för ord att bjuda på då?
3: När det går riktigt dåligt, då säger jämtarna så här: huvaligen.
2: Jaha, vad betyder det då?
3: Ja, men det är ungefär när det har gått riktigt dåligt, när man har tappat bort tjejen eller när klockan har ramlat i vattnet eller man har kört sönder bilen eller något sånt där dåligt.
2: Ja, då säger man det, huvaligen.
3: Huvaligen.
2: Ja,
3: eller när det blir snö i september.
2: Ja, huvaligen. Det är bra jäkla ord. Tack så mycket, Mattias.
3: Tusen tack. Ha en fin eftermiddag.
2: Detsamma.

0: Jag skulle föra över mat till matlådan igår när det plötsligt ilade till längs ryggraden och tvingades ställa ner kastrullen en stund. Jag ska berätta vad som hände alldeles strax.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonso. Och vi pratade gravid cravings med vår morgonso-kompis Carina Berg.
2: Jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Men när jag blev gravid var det så här: jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag. Så att det är liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
3: Men det kan man ju ha i sallad.
2: Jo, men det var skälken jag ville åt.
3: Det var skälken.
2: Den tror jag är giftig. Alltså, du vet.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Rix Morgon Zoo, i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll med mestadels soligt väder, fortsatt klart väder under natten och temperatur från 3 grader i norr till 13 i söder. Och imorgon så kan vi också räkna med en hel del sol.
2: Ja, igår när jag skulle föra över mat till matlådan så ilade det till längs hela ryggraden och jag tvingades ställa ner kastrullen en stund. Jag ska berätta strax vad som hände.
3: Vi underhåller Sverige.

här eftermiddagen på Rix FM. Jag hade gjort soppa och när jag skulle föra över resterna till en matlåda så hejdade hela mitt väsen mig eftersom matlådan var kvadratisk. Jag soppade ju en rund maträtt. Det kändes liksom oetiskt. Men samtidigt så händer det inte så himla mycket spännande i mitt liv, så det kändes också lite så här, det pirrade till lite grann. Men soppa tycker jag är en rund maträtt. Men ändå känns pizza rätt i en fyrkant.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift.

Ja, vi kör ju fortfarande Rix FM VIP. Man kvalificerar sig varje dag, kan man göra detta, till fredagsfinalen och vinna alltså en resa till München, boende, resa och biljetter till att höra den här tjejen på plats. Olivia Rodrigo, här är Drop Dead.

här eftermiddagen på Rix FM. Pratade tidigare om legala saker som känns psykopatiska. Alltså till exempel att dricka en alkoholfri öl på ens arbetsplats framför jobbdaten. Det är egentligen inget fel, men det känns väldigt märkligt. Hörrni, strax dags för Rix Top 6 klockan.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Ja, vi får se vad som har hänt i Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6 klockan 6. Johan Svenberg har räknat kvar rösterna och ska leverera resultatet om bara några minuter.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
2: Rix FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Protesterna i Frankrike har samlat ungefär 450 000 människor i hela landet, rapporterar tidningen Le Monde med hänvisning till flera studentorganisationer. Protesterna riktar sig från en början mot lärarbristen och resursbristen i franska gymnasieskolor och mot ett nytt antagningssystem. Föraren till den buss som körde in i ett träd i Oxie i Malmö igår är misstänkt för drograttfylleri, och det skriver polisen på sin hemsida. Och nu så är det klart att Paramount tar över Warner Brothers Discovery. Kostnaden blev 110 miljarder dollar och den nya studion ska få namnet Skydance.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll med mestadels soligt väder, fortsatt klart väder under natten och temperatur från 3 grader i norr till 13 i söder. Och imorgon så kan vi också räkna med en hel del sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Jag hoppas att en bra tisdag. Johan Svängberg i studion, och i vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag är med mig 3 stycken lite nyare bubblare som du ska få chansen att rösta på om en stund. Först ut är Hanna Färm som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: City flyger jorden runt med den där just nu. Self-Aware tar femteplatsen på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Yes, Svängberg i studion. Kul att du har ramlat förbi. Dags för tisdagens första bubblare som du gärna får rösta in till imorgon via riksfm.se. Om du gillar senaste från Klara Hammarström. Brukar vi göra, va? Den heter Gravity.

0: Damn If You Don't. Fever Dream från Alex Warren tar plats nummer 4 idag. Där är halvvägs igenom, halvvägs upp till toppen. Svängberg i studion med ytterligare två bubblor också som du ska få chansen att rösta in på listan om en stund. Till exempel så är ju Robin Bengtsson, min nya kollega, tillbaka med en flång ny låt alldeles strax.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är ju Svängberg som kör. Fint. Nya från Robin Bengtsson kommer upp alldeles strax. Dessutom blir det ytterligare en ny från Gresel att rösta in. Efter Felicias tredje plats, Me Without You. Rix FM
1: nummer 3.

0: Har du något dragspel så kör vi.
1: Felicia tar tredje platsen. Me without you. Jajamensan, Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Ja, jag har ju med mig ett gäng nyare låtar som vi ska rösta på. Här kommer ytterligare en bubblare nummer två från min numera kollega. Han har blivit morgonshowsprogramledare på radiostationen Go Country, som du också hittar att lyssna på i Rix FM-appen som du laddar ner till din lilla telefon, va? Jag snackar om Robin Bengtsson. Det här är More som bubblar på Rix Top 6 klockan 6.

0: Mycket vill ha mer. Robin Bengtsson bubblar. Om du gillar låten, rösta in den då för guds skull till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Jo så, det här är plats nummer 2 idag från Bibi Rexa i New Religion.

0: Sleep. Faithless original Insomnia. Nu är det Bibi Rexha som tar andra platsen med sin New Religion.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Ja, innan vi får ett halleluja moment i form av nummer 1 på listan idag, så tänkte jag klämma in en sista bubblare. Han åkte ju med och körde live på Riks FN-festival i somras. Gresula är här igen med sin Love

0: musikens Leonardo da Vinci kanske. Love is art, grevs eller bubblar. Om du gillar låten, rösta in den till imorgon då, för guds skull, via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu,
2: framröstad av dig.
0: Framröstad av dig. Die. Let's go. Die. Shakira är fortfarande etta med Burna Boy på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Så det blev ändå Shakira och hennes Burna Boy som tog första platsen på Rikstopp 6 klockan 6 den här tisdagen. Frågan är, hur blir det imorgon onsdag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Och medan du gör det så fixar jag, Johan Svängberg, 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på riksfm presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Kan vi dansa?
1: We can dance,
0: we can do whatever you like. Även om det bara är tisdag kväll här. I början av 45 minuter, musik nonstop på XFM. Det är Svängberg som kör och världen har äntligen fått, inte fred. Tydligen viktigare att fixa ett nytt boyband, för det behövs alltid minst ett boyband i världen enligt talangscouten Simon Cowell som satte ihop de här pojkarna i slutet på förra året med hjälp av en tv-serie på Netflix. December 10, Us Against the World på Rix FM.

0: Hanna Glow. Det är Svängberg som kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM denna tisdag den 6 oktober och fyller år idag. Ett stort mega grattis till dig.
1: Kom in.
0: Ha den äran på bemärkelsedagen.
2: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, om du fyller den 6 oktober som det är idag, så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel den klassiska svenska bondbruden. Hon föddes Eklund, men artistnamnet blev det engelska uttalet Ekland. Britt Ekland, hon fyller 86 år idag och bor sedan länge i Los Angeles. En annan sköning, Carolina Gynning, fyller 48 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: in your eyes.
1: Det kan vara så där ibland.
0: Det bara stirrar tillbaka. Hon såg djupt in i mina ögon och sa: Svängberg. Ja, det är svårt med orden när man är lite kär. Från The Weeknd till tjejgruppen som alla snackar om. De bildades på ett klassiskt tv-mässigt sätt i ett tv-program i USA för typ 2 år sedan. Cat's Eye gör dunderhitten Animal nu på Rix FM.

Det blev ju en evergreen där. En tidlös svensk hit från Tjuvjakt och Fanny Avon, inte minst på Rix FM. Det kan det här också bli. Hon är precis i början av sin karriär. Dotter till en av USAs rikaste gubbar faktiskt. Farsan har startat ett par företag och har flera miljarder dollar på kontot. Det här är Stella Lefter med Boston på Rix FM.

0: den vägen. Den söta lilla kärleken. Hoppas du har en fin tisdagskväll. Det är Svängberg i Rix FM studion strax med Felicia och nya från Miley Cyrus till exempel.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vi pratade gravid cravings med vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg.
2: Jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Men när jag blev gravid var det så här: jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag. Så att det liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
3: Men det kan man ju ha i sallad.
2: Jo, men det var skälken jag ville åt.
3: Det var skälken?
2: Den tror jag är giftig. Alltså, du vet.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Rix Morgon Zoo, i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Tisdag kväll, ett snäpp närmare helgen, svängbär i XFM-studion. Det är också Nobelvecka. Detta Nobelpris som ska delas ut de närmsta dagarna i, ja, inte bara fysik som det är idag. Det ska ju också bli kemi och litteratur och inte minst fredspris och ekonomipris. Man kan ju tro att det blir Nobelfest den här veckan, men bara för att priserna delas ut eller tillkännages, nej. Själva prisfesten och den berömda middagen med de berömda klänningarna i Stockholm, det är först den 10 december. Så det är som en pre-party den här veckan. Emiliano, senaste Caught in the Game.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Det är Svängberg som kör Rix FM direkt från tisdagskvällen, strax med 45 nya minuter musik nonstop, där vi hittar ytterligare ett samarbete mellan Victor Leksell och Molly Sandén. Det blir bra. Ariana Grande har landat och så en helt ny låt från Taylor Swift.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Nästa avgång, München. Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good
2: time? Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Svängberg som kör. Du ska få Ariana Grande, nya från Teddy Swims och mera från Sanna Nilsen om en stund. 45 minuter, musik nonstop startar.
1: Vi underhåller Sverige.

Nonstop. Ja, det är många som drömmer om popstjärnelivet, men det verkar också vara ett liv som kan tära på sina stjärnor. Till exempel Ariana Grande som nu här nyligen tog en paus tills vidare från allting vad popstjärneturné har att göra. Hon gjorde några spelningar i London och sen flög hon hem. Och här en liten hälsning från Ariana Grande då. Hate that I made you love me. Och Rix FM, bäst musik just nu.

Fint med tisdag kväll. Och den så kallade brittsommaren fortsätter. Hörde du om hon kvinnan förresten som de snackade om i morse hos Roger och Laila i Riksmorgon? Så en kvinna som älskade den här sena sommaren som kallas för brittsommaren så mycket, så hon har döpt om sig. Hon heter numera Britt Sommar. Står i passet och så. Okej. Okay. Den här killen heter Teddy Swims. Mr. Know It All. Senaste på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: i tisdagskvällen med Leones Don't Worry om en stund. Och så Taylor Swift som dök upp med en ny banger förra helgen. Vi älskar ju Patient Zero.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Nästa avrum, München. Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good
2: time? Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks-FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Så det blev karaoke till slut, åtminstone allsång med Lady Gaga och Bradley Cooper som allsångsledare. Och Rix FM. Bäst musik just nu från tjejen som bara skulle till El Stockholm och fira lite med sina svenska låtskrivare. Det blev ett par nya låtar också i allt firande. Taylor Swift i veckans hitvarning på Rix FM. Låter så här. Patient Zero.

0: Allt jag har. Jag jobbar hårt där. Svängberg på Rix FM strax med Bibi Rexas New Religion och nytt från Ray Dalton till exempel.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fort Knox för företag och redovisningsbyråer.

som firar 20 år som artist. Och det har hon firat bland annat den här sommaren med att åka runt och köra live i hela Sverige. Och så rundar hon väl av nu i Stockholm på Avicii Arena. Miss Li live på Avicii Arena i Stockholm den 7 november. Nu är det dags för senaste från Ray Dalton. Låten heter Got That High. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Det är Svängberg som kör. Rix FM strax med ettan från kvällens Rix Top 6 klockan 6 lista. Det blir nytt från Jay Smith och så är Benjamin Ingrosso tillbaka med massor av nya låtar.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Och vi pratade gravid cravings med vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
2: Jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Men när jag blev gravid var det så här: jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag. Så att det är liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
3: Men det kan man ju ha i sallad.
2: Jo, men det var skälken jag ville åt.
3: Det var skälken.
2: Den tror jag är giftig. Alltså, du vet.
1: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Rix Morgon Zoo, i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer. When I was 6 years old.

Dragspelet. Det var Edvard Maya som gjorde originalet till den här. Då hette den Stereo Love. Nu var det Cheat Code som hade döpt den till Be Your Friend. Och när Felicia gör succé med samma låt just nu så heter den väl Me Without You. Det här är Ingrid som sjunger med Jay Smith. På Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patience.

0: Lulabedi, Iconic. Svängberg i studion. Rix FM strax med 45 nya minuter musik nonstop som innehåller både Hanna Färm, Kygo och mera från Temper City.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to

0: live i Meshup.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: är ju Svängberg som kör. Kygo är tillbaka om en stund. Det blir Coldplay, Temper City och svenska duon Jubel också. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

världens mest framgångsrika människa snart, tror jag. Oavsett hur man mäter. Taylor Swift. Riksfm, 45 minuter musik nonstop. Det går rätt bra för de här pojkarna också.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Riks Morgonzoo. Och vi pratade gravid cravings med vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
1: Jag har inte ätit kronärtskocka sedan 79. Men när jag blev gravid var det så här: jag måste ha kronärtskocka nu! Och bara, varför då? Jo, men det är proppat med sån här fosfor, va, tror jag. Så att det är liksom, det kanske kan vara så. Men varför jag ville tugga på tulpaner, det vet jag inte.
2: Men det kan man ju ha i sallad.
1: Jo, men det var skälken jag ville åt.
2: Det var skälken?
1: Den tror jag är giftig. Alltså, du vet.
0: Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt i Riks Morgon Zoo, i samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Break Your Heart. Svängbergstudion från Ty Cruz till Smash Into Pieces tillsammans med finska Within Temptation. Det här är Somebody Like You.

Från en grym woman till en annan. Hon har ju också slagit världsrekord i hur länge man kan ligga på den amerikanska Billboard-listans första plats. Det handlar om Ella Langley, Choosing Texas på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Are we ready to have a good time? One night I
1: was born in bed and shocked you on. Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
0: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: ever, ever.
1: Man vill ju känna sig young, kanske inte för alltid, men ändå fresh liksom. Vill du åka till München, ta med dig vem du vill. Vi fixar ju flyg, hotell och framförallt heta biljetter till superstjärnan Olivia Rodrigo live i München. Du ska ju spana efter den här signalen.
2: Nästa avgång, Riks-FM VIP, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Olivia Rodrigo live i München. Riks-FM VIP fortsätter imorgon bitti igen. Sen hela onsdagen. Här är hon då, i sin Drop Dead på Riks-FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
0: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vem får dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live tillsammans med en vän? Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM VIP rullar vidare imorgon. Och så ska vi in i köket. Jag har några otroliga tips att dela med mig av. Bögen i köket är tillbaka. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Hoppas du haft en fin tisdag. Nu börjar det lukta lillördag och onsdag om en liten stund. Johan Svängberg heter jag, måste tyvärr dra. Tack för idag, du får det så bra. Jag tänkte säga tja tja tja och godnatt med Rymdpojken på Rix FM.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift.